Өзің қайтадан барымды бер ұлан, әрбір тамшы жасында.

0: дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Каспиан Юниверсити – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения. Обновленная учебная база.

0: большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Каспиан Юниверсити. Твой путь к большой сцене начинается здесь.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
0: Каспиан Юниверсити – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения. Обновленная учебная

0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Live.
1: Жандарым сол, хандар мен ханымдар, барлықтарыңызға қайырлы таң, құрметті біздің сүйікті тыңдармандар. Сіздермен бірге мен әдеттегідей Анель Әлиасқар, Дианамыз Түркияда, жағажайда әдемі демалып жатыр. Мүмкін көрген адамдар бар шығар, өткені стористерін көрсеңіздер. Ай, кеше судың астында жүзіп, әдемі фотосъемка, видеосъемка болды. Дианаға айтамда, Диана міндетті түрде бұл видеоны сен кәдімгі рилсқа салу керексің. Мүмкін көрген адамдар бар шығар. Сондай әдемі демалыс өтіп жатыр, өткені Диана көбінесе демалуға барса, ешқашан көп сурет шығармайтын, контент жасамайтын қыз еді. Бірақ осы уақытта әдемі, әдемі видеолар жасап жатыр, сондықтан да кіріп көрсеңіздер болады. Сондықтан бүгін сіздермен жақын сөйлесеміз, хаттарыңызды оқимыз, әдемі әуендер тыңдаймыз, бірге күлеміз, ойнаймыз сонымен қатар. Құрметті тыңдармандар, бүгін таңертең сіздерге бір қызық сұрақ қойғым келіп отыр. Неге десеңіздер, эфирдің негізгі тақырыбы осы болады. Елестетіп көріңізші көз алдыларыңызға, егер де дәл қазір мен сіздерге былай айтам. Құрметті тыңдарман, дәл қазір сіздің қолыңызға 10 миллион теңге ұсынам деп, қолыңызға 10 миллион теңге ұстаттым. Бірақ бір шарт бар. Бұл ақша толықтай сіздікі. Оны ешкімге қайтармайсыз. Бұл несие емес, қарызға алған ақша емес, ешкім сізден сұрамайды, есеп бермейсіз мүлдем. 10 миллион теңге сіздің қолыңызда тұр. Сонда ең бірінші не істер едіңіз? Дәл қазір бірінші ойыңыз қандай? Мүмкін көлік алар медіңіз, пәтерге алғашқы жарна жасар медіңіз. Өткен ана күні Мадина Болатқан қызы келді. Біз екеміз тағы бір компанияға барып, неше түрлі пәтерлерді көріп, мүмкін соған жарна ретінде алғашқы сол 10 миллион теңгені табыстайсыз. Немесе балаларыңызды демалысқа апарасыз, ата-анаңызға көмектесесіз бе? Шетелге жалғыз өзіңіз немесе құрбыларыңызбен бірге ұшып кетесіз бе? Мүмкін 10 миллион теңгеге не істеуге болады? Бизнес бастауға болады, немесе ақшаны сақтап қоюға болады. Яғни депозитке салсаңыз, одан бір қомақты сома пайыз ретінде келеді. Бірақ бұл біздің хикая емес, меніңше өздеріңізді түсінесіздер неге екенін. Ал, Анель, маған бірінші күнақ жұмсауға болмайды, мен алдымен ойланып аламын дейсіз бе? Бүгін соны жазыңыздар, эфирде осы тақырыпты бірге талқылаймыз, және тек 10 миллионды неге жұмсайтыңызды емес, сіз үшін ақша деген не екенін де түсінуге болады. Біреу үшін қауіпсіздік, мысалға мен үшін ақша бұл қауіпсіздік, яғни ертең мен балашаға мен аш қалмаймын деген ниет, әйтеуір ақша бар, емін еркін жүре бересің. Біреуге еркіндік, біреу үшін арман орындалмас, біреу үшін бизнеске мүмкіндік. Сондықтан да кім қалай жұмсайды 10 миллион теңгені? Және де құрметті тыңдармандар, WhatsApp желімізді еске сала кетейін сіздерге. 8-778-00-2-10-22. Және де тек қана талқыламаймыз тақырыпты, сонымен қатар бүгін ойын ойнаймыз. Неге десеңіздер, екі тосын сыйымыз бар сіздер үшін. Бұл біріншіден таза компаниясының ағартқыш ұнтағы, өткені жақында қыркүйек айы,

жарты сағаттан кейін ойынды бастаймыз. 296-50-05 нөміріне хабарласасыздар. Алматы қаласының коды 8-727. Яғни жұма күні ұтқан адамдар міндетті түрде хабарласыңыздар. Гүлзат өзіңіздің гелді алып кетіңіздер. Сәлеметсіздер ме, ат жібере салыңызшы, өтініш дейді, міндетті түрде қазір жібереміз, келіп алып кетіңіздер. Және де Купольді кинотеатрға ұтқан билеттік сол кісі келіп алып кетсеңіздер, өйткені алмасаңыздар біз бұны ертең ойнатып жібереміз. Ал құрметті тыңдармандар, сұрағыма оралайын. 10 миллион теңге мен сізге қазір бердім, сіз үйге бардыңыз, ақша қолыңызда. Ертең таңертең оянасыз, одан кейін міндетті түрде әрекет жасайсыз. Анель, қайырлы таң, Дианаға үлкен сәлем. Егер маған дәл қазір 10 миллион теңге берсеңіз, мен ең бірінші қарыздарымды жабатын едім. Өйткені адам қарызбен жүрген кезде ақша қанша көп болса да ішкі тыныштығы болмайды екен. Менде бірнеше жылдан бері несие бар. Ай сайын жалақымның бір бөлігі сол жаққа кетеді. Айтпақшы, енді несие тіпті жалақының барлығы кететін адамдар танимын, сондықтан да қарызды жабу ол үлкен бір жеңілдік болады. Кейде қолыма ақша түссе, бірден қуанып кетудің орнына енді мынаны қайда төлеуім керек деп анда тартам, мында тартам. Сондықтан мен үшін 10 миллион теңге ең бірінші тыныштық сыйлайтын сома. Қарыздарымды жауып, қалған ақшаның бір бөлігін жинап қояр едім. Содан кейін ғана демалыс туралы ойланамын. Қазірдің өзінде елестетіп отырмын, таңертең оянамын да ешкімге қарыз емеспін. Қандай керемет сезім, дейді Гүлнар ханым, Алматыдан хабарласып жатыр. Біздің Ереке хабарласып жатыр. Сәлем, қалдарыңыз қалай қыздар? Барлығы жақсы бізде, ойдағыдай. Сәлем, Анель, қалайсыздар деп жүрекше жіберіп жатқан біздің Олжас Асқарбекұлы. Бізде барлығы жақсы, үлкен рахмет. Гүлзат ханым хабарласыпты. Арман не дейді? Сәлеметсіздер ме, қыздар, қалайсыздар? Егер де қолыма 10 миллион теңге түсе қалса, 1 миллион қайырымдылыққа, қалғаны бизнеске жұмсар едім. Бірақ олай болмайды ғой. Мүмкін болады, кім білесіз. Аллам берем десе, форточкадан да бере салады, сондықтан да. Жақсы, 1 миллион теңге кетті қайырымдылыққа. 9 миллион қандай бизнес бастайсыз? Мүмкін сіздің идеяңыз көмектесер біздің аудиторияға. Сәлем, Анёка, бизнес ашам, жоспарлап жүрмін, дейді. За қандай бизнес көзі? Мүмкін жақсы бір таныстарыңыз бар шығар, бизнесі керемет, мүмкін содан қайталайсыз. Не идея, қандай? Сәлеметсіздер ме, қыздар? Диана жоқ па, Анель ханым? Я, Диана біздің Түркияда демалып жүр. Құдай қаласа, жақында мен де шығамын, сондықтан да барлығымыз отпускіге кетеміз. Мен 10 миллион теңге түсе, бірінші ата-анама көмектесер едім, өзім үшін де бір нәрсе алар едім. Әрине, бірақ ата-анамның көптен бері жөндеу жасай алмай жүрген үйі бар. Сол үйді толық жөндеп берер едім. Әкемнің денсаулығына байланысты біраз шығындар бар. Анам болса бізге ештеңе айтпайды, бәріне маған ештеңе керек емес, дейді. Бірақ анамның көптен бері армандап жүрген бір саяхаты бар. Вау, оны сол сапарға жіберер едім. Менің ойымша, ата-анаңның көзі тірісінде оларға қуаныш сыйлау ең үлкен инвестиция. Дұрыс айтасыз, әсіресе о дүниеде. Кейін ақшаң болса да уақытты қайтара алмайсың ғой, дейді Мадина. Қарағандыдан хабарласып жатыр. Қарағанды мен дүниеге келген қала, аяқ асты. Сол себепті менің куәлігімде, жеке куәлігімде Сәтбаев қаласы деп тұр ғой, деймін, Қарағанды облысы Сәтбаев қаласы. Сондықтан да жерлесім хабарласып жатыр. Неге десеңіздер, менің әкем Сәтбаев университетті бітірген. Сөйтіп 4-ші курстан кейін әкемді практикаға жібереді Қарағанды қаласына және Қарағанды облысына. Сөйтіп анам екеуі кетеді. Мен мамамның ішіндемін. Сонымен бүкіл өміріме, өмір бойы менің туу көлігімдегі жазылған мекенжай ол Қарағанды облысы. Анель, қайырлы таң. Менің жауабым дайын. Егер маған 10 миллион берсеңіздер, бірінші күні ақ чемодан жинай бастаймын. Мен сізбен толығымен келісемін. Мен де кетер едім бір күннің ішінде. Мен көптен бері саяхаттағым келіп жүр. Балаларыммен бірге бірнеше елге барып, жаңа жерлер көргім келеді. Айтпақшы, мысалы, мен 5 баламды алып кетсем шетелге. Құрметті тыңдармандар, маған шамамен 5 миллион теңге кетеді 10 күнге. Сондықтан да 2 рет шетелге шығуға болады бұл ақшамен. Әсіресе, дейді, Италияға барғым келеді. Рим, Венеция.

Флоренция бәрін көргім келеді. Бірақ тек ақшаны толықтай саяхатқа жұмсамас едім. Бір бөлігін міндетті түрде сақтап қоямын. Ал қалған өзіме және балаларыма әдемі естеліктен жасауға жұмсар едім дейді. Әдемі естеліктер. Өйткені заттар ескіреді, саяхаттан қалған естелік ұзақ уақыт қалады. Айдана. Енді көбінесе біздің қыздардың ойы сол шетелге шығару, өз жалғыз шықпайды біздің қыздар. Міндетті түрде бала-шағаларын бірге алып шығады. Қандай неше түрлі әдемі жауаптар, бір адам қарызын жабады, ата-анасына береді, бір адам саяхатқа кетеді. Ал сіз ше, 10 миллионның бәрін бірден жұпсап жіберер ме едіңіз? Мүмкін жоқ, Анел, мен ең алдымен 24 сағат бойы ештеңе жасамаймын, ақшаға қарап отырып ойланамын дейсіз бе? Негізі бұл өте жақсы кеңес. Неге десеңіздер, психолог мамандардың айтуы бойынша, мысалы ақша алдыңыздар ма? Оны бірден жұмсамай, өткені біз жалақы аламыз, немесе бір қосымша ақшалар келсе, міндетті түрде сол бір сағат шамасында оны қарыз жабамыз, несие жабамыз, немесе бірден ойлаған нәрсемізді сатып аламыз, жұмсай саламыз. Сондықтан да олай жасауға болмайды екен, құрметті тыңдармандар. Бір түн болса да ақшаңыз қасыңызда түнеу керек, немесе картада. Ешқай жерге жұмсамай, жай ғана ақшаны ұстап тұру. Бұл үлкен керемет жаттығу. Неге десеңіздер, менің мысалға бір танысым бар, қандай ақша келмесін, бірден сол 3-5 сағат шамасында жұмсап жібереді де, қайтадан ақшасыз өмір сүре береді. Сондықтан да бұл өте жақсы кеңес, 24 сағат немесе 24 сағаттан 72 сағатқа дейін, яғни 3 күн, 3 тәулік уақыт бойынша сол ақшаны жұмсамай, жай ғана бірге болу, 3 күн түнеу ақшамен бірге, және де бай болуының ол да бір себепші болатын шығар, өткені сен ойланасың, асықпайсың, оймен дұрыстап жақсы бір жоспар құрып, содан кейін барып ақша жұмсасаңыздар, ол жақсы қасиет деп ойлаймын. Ал қайырлы таң, Анель ханым, қалыңыз қалай? Анёка, мен 10 миллион алсам, бірінші көлік алар едім. Айтпақшы, мен де көлік ауыстырар едім. Қазір өз көлігім жоқ, жұмысқа да, балаларға да, апаруға да, дүкенге баруға да, таксиге тәуелдімін. Кейде бірнеше рет такси шақырамын, сондықтан өз көлігім болса, өмірім әлде қайда жеңілдеп кетер еді. 10 миллионның бәрін көлікке жұмсамаймын, қол жетімді жақсы көлік аламын да, қалған ақшаны жинаққа қалдырамын. Бірақ шынымды айтсам, бірінші күні автосалонға барып көлік таңдап жүргенімді елестетіп кеттім ғой дейді біздің ханым, есім жазбаған, 3216. Ал құрметті тыңдарман, біздің тақырып түсінікті деген ойдамын. Сіздермен бірге мен, Анель Алиасқар. Хандар мен ханымдар, WhatsApp жерімізді еске сала кетейік. 8-778-00-2-10-22. Біздің бүгін 2 сыйымыз бар. Сіздер үшін хабарласып отып алам десеңіздер, хабарласыңыздар 2-96-50-05. Алматы қаласының коды 8-700-20-27. Ал әзірше сіздер үшін әдемі әуендер.

0: Energy FM din Jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.
2: Антидепрессант қыздарыңыз дайынсыздер, дайын болсаңыздар, құрметті тыңдармандар, айтпақшы, сіздерге бір жаңалық айтайын ба? Біріншіден, ертеңнен бастап мен де отпускіге шығамын. Қазір келісіп алдық біздің басекемен. Екіншіден мен осы сенбі күні сіңілімнің құрбыларымен және оның достары, сыныптастары бірге караоке клубқа бардық. Яғни мен қонақ ретінде бардым да таң қалдым. Білмеймін, сіздер караоке клубқа бардыңыздар ма? Мына Нұрлы Тау жердегі караоке клубтың атын айтпай қояйын, бірақ мен шок болдым. Неге десеңіздер, кірдім, ең бірінші көзіме түскен қыздар бар, және де қыздар ерекше. Неге десеңіздер, жалаңаш деп айтуға болады. Өте, өте қысқа киім киген, көкірегі ояу қыздар, төсі ашық, және де сондай бір аяқтарын диванға қойып билеп, ашығынан мен таң қалдым, ондай қыздарды көрмеппін. Сөйтсем, бір қарап отырсам, бұл жай ғана қыздар емес екен. Сіздер енді білмеймін, ондай практикада болды ма өміріңізде, айтыңыздаршы. Сонымен қарап отырсам, яғни сол караоке клубқа келген ер азаматтар өздері жалғыз келген қыздармен емес. Мысалы, 5-6 ер азаматтар келеді, бір дастархандас болады. Одан кейін 3-4 адам келеді, барлығы ер азамат. Бірақ сол клубтың қыздары бар екен. Сол қыздар сол жігіттердің қастарына отырады. Одан кейін ақшаға бір, білмеймін қалай айтуға болады. Мысалы, ән айту үшін, ән орындау үшін бір ән 30 мың теңге, ал екі ән орындау үшін 60 мың теңге. Яғни сол қыздар ақшаға немесе ән айтуға сол жігіттерді мәжбүрлейді. Қалай мәжбүрлейтін білмеймін, бірақ қарап отырсам, анау кәдімгі өздерінің қыздары емес, бұл жалға алынған адамдар сияқты. Және де сол жердің клуб деп айтамыз ба, караоке клубтың жүргізушілері бар. Бір қыз ән орындайтын және бір ер азамат. Білмеймін, ер азамат деп айтамыз ба оларды. Сонымен ана қыз микрофонға былай дейді. Біздің мына отырған 6-шы дастарханда отырған ер азаматтар сондай мәрт. Не деген керемет ер азаматтар деп айтқан кезде менің миыма сол кезде жетті. Мә, бұл кәдімгідей схема екен. Былай қарап отырсаң, ана екі жүргізуші бұл қыздарды таниды. Шеттен бақылап отырсаңыздар, сол бүкіл схема бірден айқын. Сосын кеше кіріп көрдік Тугизге, яғни сол клубтары оқиық адамдар не деп жазады екен? Бірде бір жаман отзыв жоқ. Барлығы тек қана жақсы, керемет. Бірақ мен аяқ басқаннан кейін түсінгенім, мәтім Аллахым кешіре көрме, ондай жерге ешқашан енді қайтып келмеспін. Мүмкін сіздерде бар шығар ондай хикаялар, жағдайлар. Сондай караоке клубтар болады екен. Бұл жай ғана демалуға келген қыздар емес, енді демалуға болғанда шай ішуге немесе ән орындауға келген қыздар емес, мүлдем басқа ниетпен келген қыздар, және де ол жерде жұмыс жасайтын кәдімгі схема екен. Білмеймін, сіздер білесіздер ме? Мен кәдімгідей шок болдым. Қайтып келіп мен саған дедім, ондай бола ма екен біздің өмірімізде? Айтпақшы, сіздер көрдіңіздер ме мұндай фильм? Дженнифер Лопестің басты рөлде ойнағаны, басты рөл сомдағаны бұл стриптизерша деген кино. Және де олар тек қана стриптиз билемейді, олар қыздармен ер азаматтарды ақшаға лақтырып кетеді. Карталарын алып, ақшасын алып, бүкіл банк шоттарын тазалап шығады да, бірақ жібереді сондай жігіттерді. Дәл солай схема, бірақ қарапайымдау енді. Біздің алмасы бар екен, құрметті тыңдармандар, және де ондай жерге аяқ баспаңыздар. Сәлеметсіз бе, Анёка? Аллан хабарласып жатыр бізге. 10 миллион болса, жартысын кредит, қар жабатын едім. Қалғанда 5-ті ата-анамды Меккеге жіберер едім. Жаным сол, Аллан солай ақ бұйыртсын. Өте әдемі арман, өте әдемі іс-әрекет. Армысың, Анель, деп менің баддалғазым жазып жатыр. Мә, қайырлы таң, сәлем, Анель. Күнің сәтті жақсы өтсін. Барша демалы отырған Қазақстанға жақсы еңбек демалы жақсы болсын, дейді Алмас Мырза. Мә, сондай да болама. Мен өзім соңғы рет караоке деген жерге мен 15 жыл бұрын барған шығар. Мен караокеге өмірімнандай клубқа барып көрмеппін. Өткені менің сіңілім ән айтқым кеп жүр, ән айтқым кеп жүр деп айтып еді. Соның қасында отырған құрбылар мен достар, жүріңдер онда барып келейік деп брон салып сол жерге барсақ, осындай жағдай орын алып отыр екен. Мен өмірі көрмеппін сондай болатынын. Бірақ дегенмен Құдай сақтасын, қайтадан ондайға бармаспын. Сәлем, Анель, қалай жағдайың? Бақытжан Мырза хабарласып жатыр бізге. Шаршамай, шалдықпай шауып жүрсің бе? Кофейнаның вайфайына кіріп шығып отырмын. Тақырып қандай болып жатыр? Тақырып, мен бүгін өте бай қызмын. Және де барлықтарыңызға 10 миллион теңгеден таратып жатырмын. Алам десеңіздер, без проблем. Қазір ақ лақтырып жіберем, Бақытжан Мырза. Бірақ менің сізге қоятын талабым, сіз жазасыз. Қайда құртасыз, неге құртасыз, қандай ниетпен, не керек соны жазыңыздар. Біреу несе жазып жауып жатыр, біреу қарызын қайтарып жатыр, біреу демалысқа шығып жатыр, біреу бизнес бастап жатыр. Сондықтан да егер де сондай қомақты сома қалтаңызда бар болса, не істер едіңіз деген сұрақ туындап отыр бізде. Гүлмира хабарласып жатыр, менің сүйікті тыңдарман қыздардың бірі. Қайырлы таң, Energy FM, Анёков, қалыңыз қалай? Менің есім ешкім айтпайды маған Анёка деп, құрметті тыңдармандар. Бірақ адам айтып еді, 31-ші арнада жұмыс деген кезде Әсел деген қыз. Жанымда отырған әпкем Заремаға сәлем айтқым келеді. Оған менің оны жақсы көретінімді және оған тек жақсылық тілейтінімді айтып жібересіз бе? Көлсайға жолға шығып кеттік. Вау! Баршаңызға жақсы күн тілеймін. Зарема, жаным сол, Гүлмира сізді ерекше құрметтейді. Ерекше жақсы көреді. Тек қана бақыт, байлық на басты кетіретін бақыт пен байлық. Тілейді Гүлмира ханым. Зарема, бізде сізге астық жалынды сәлем. Және де бұл өмірде міндетті түрде сіздің барлық армандарыңыз орындалсын. На жүректің төрінде сақтаулы тұрған әдемі армандарыңыз бар ғой. Солар міндетті түрде орындалып, және жеңілінен, ең бастысы құрметті тыңдармандар, жеңілінен орындалсын. Бұрын мен айтушы едім, Алла Тағала маған күш берші, күш берші, күш қуат берші осының барлығын жасауға. Қазір мен өйтіп сұрамайтын болдым, мен айтам, Аллахым, осы орындалсыншы, бірақ жеңіл түрмен, қиналмай жатып мен осыны алайында жасайын. Жеңілінен болсын, Аллаға тәуба. Сондықтан да күш қуа сұрамаңыздар, жеңіл түрде келсін барлығы. Сәлем, Анель, қалыңыз қалай? Ыстық қыз, сізге де сәлем. Жанар хабарласып жатыр бізге. Қарыз, бизнес, пәтер туралы жазып жатыр. Ал мен шынды айтсам, 10 миллион теңге түссе, ең бірінші өзіме бір үлкен сыйлық алар едім. Себебі өмір бойы өзімді соңғы орынға қойып келемін. Балаларға керек нәрсе, үйге керек нәрсе, жұмысқа керек нәрсе, бәріне ақша табылады. Ал өзіме келгенде кейін алам деп қоямын. Сондықтан өзіме әдемі көлік немесе жақсы сағат алып, бірнеше күнге жалғыз өзім демалып қайтар едім. Қалған ақшаны сақтар едім. Кейде өзіне мен де лайықпын деп айту керек сияқты қазақ қыздары, дейді Жаннар ханым. Өте жақсы. Кеше айтпақшы бір рилс көріп едім, сондағы біздің Филипп Киркоров деп айтайын. Филипп Киркоров Ресейдің мисс Россия деймін қазір, 20 жасар қызға әдемі Rolex сыйға тартты. Менің армандағы Rolex-ы, өткен ана Rolex сағат, жай ғана сағат емес, гауһар тастармен безендірілген сондай әдемі сағат. Мен сондай сағат сатып алар едім, айтпақшы. Ал не дейді Алмас, әлгі караоке айтамын да, жалпы түнгі неге түрлі осындай ұйымдардың жұмыс жасап жатқан адамдардың басты мақсаты осы ғой, тез оңай табыс көру, аңқау ер жігіттер болса байқамай жатқан деген. Айтпақшы, білесіздер ме, мен сол жігіттерге қарап отырып ойладым да, қалай сен аямайсың ана ақшаңды? Бір дастархан, шынымды айтайын, былай санап көрдім, кем дегенде 200-300 мың теңге қалдырып кетеді, 500 мың теңге қалдырып кетеді. Өйткені әнді айта берді, орындай берді, одан кейін ана қыздармен бірге кеткен адамдар болды, түсінесіздер ме? Және де мен бірінші сіңілім бүйтіп маған қарайды, анаған қараш, анаған қараш деп көзбен көрсетеді. Маған қарасам, 3-4 қыз жүрген. Яғни өте қысқа көйлек киген, қысқа соншалық барлығы көрініп тұр ғой. Барлығы. Енді бұл кәдімгідей бір нәрсеге шақыру ғой ер азаматтарды. Және мүлдем танымайтын ер азаматтар сол қыздармен отырады да, құшақтасып, сүйіскендерді көрмедім, бірақ құшақтасып, аймаласып жатқан адамдар бар. Бір-біріне бөтен, мүлдем бөтен. Және ең бірінші рет көріп отырған сол кеште өте қорқынышты жағдай. Мен айтамда не итермелейді екен бұл қыздарды сондай жұмысқа тұру. Сондықтан да неше түрлі болады екен, Алмас Мұрза. Алар қарай кеттік. Анель, қалыңыз қалай? Қайырлы таң, Қазақстан. Мен 10 миллион алсам, балаларымның болашағына жұмсар едім. Қазір екі балам өсіп келеді, екеуінің де жақсы білім алған қалаймын. Бұл өте дұрыс, құрметті тыңдармандар. Өйткені мен бұрын оны былай жай бей-жай қарайтынмын. Бірақ соңғы 2 жылда менің түсінгенім, егер сіздің балаңыз жақсы оқу орнына түссе, оның ең бірінші ұтатыны бұл орта. Қандай ортаға кіресің, одан кейін таныстан таныс сөйтіп кеуге шығып кетуге болады. Немесе үйленеді, я тұрмысқа шығады, қыз алады деген сияқты. Өте жақсы ортада. Және де мысалы мен қызым түстік әзір, ортасы өте бай болғанымен, мына бүкіл құрбыларын үйге шақырып бір тамақ бергенім бар былтыр. Сонымен мен айтамда, бұл адамдар тек қана ақшасы бар адамдар емес. Өте қарапайым, қазақи тәрбие алған қыздар, керемет қыздар. Мысалы, менің қызымның құрбылары Шымкенттің, Қызылорданың өкілдері, және де Алматы. Одан кейін Ақтау бар ғой, деймін, Ақтау ма, Атырау ма? Сол қыздардың барлығы өте жақсы білім алған. Яғни керемет мектепте білім алған, бұл НИШ, немесе КТЛ, НИШ-та оқыған бір құрбысы бар, Дариға деген қыз. 12 сынып оқыған, кемепке түсті ме, құрметті тыңдармандар, бірден екінші курсқа түсті. Ол біріншіден, екіншіден алдын ала барлығын жауып тастады. Неге десеңіздер, бұлай айтады екен, НИШ-тағы сабақ мен үшін өте қиын болды, біз сұмдық көп оқығамыз, және кемептің сабағы мен үшін жеңіл өткен, мен барлығын 12-ші сыныпта өтіп тастағам деп, анау шемішкедей шағып тастады, бүкіл сабақтарды алдын ала көктемге дейін жауып тастады. Сондықтан да орта өте білімді, орта өте қарапайым. Және де мен қызымның таңғалғаны, оның бір құрбысы бар, және де барып басқанаға тамақ алама, тамақтың бағасы шамамен 1700 теңге, 1800 теңге. Оны тамақтың барлығын жеді де, жемей қалған, кішкенесі қалған ғой, сонда айтқаны былай, о балай, мен 1800 теңгеге сатып алдым, тамақты таусылмады тамағым, деп сөйтіп өкінішін білдіреді екен. Сондықтан да орта жақсы, мен сізге қосыламын. Былай дейді ары қарай, университетке түскен кезде ақша жағынан қысылмаса екен деймін, ол да өте дұрыс. Сондықтан бір бөлігін олардың оқуына сақтар едім, екінші бөлігін жинаққа салар едім, ал өзіме өте аз ғана нәрсе аламын. Мүмкін отбасымызбен бірге демалып қайтамыз, балаларының болашағына ақша жұмсау мен үшін ең дұрыс шешім сияқты. Аружан Астана қаласына хабарласып жатыр, құрметті тыңдармандар. Астаналықтар, сіздерге дұғай сәлем. Ауа райы қалай сіздерде, жақсы ма екен? Сонымен қатар тағы сіздерге бір лайфхак айта кетейін. Бір туысым осы биыл 11-ші сыныпты бітірді, және де 115 балл алыпты ЕНТ-дан. Одан кейін қалаған оқуына түсе алмады, өйткені 115 балл грантқа жетпейді екен. Сондықтан да қандай бір университетке түсті, 1 миллион 900 мың теңге тұрады екен бір курсы, және де 115 балл алған үшін минус 40%. Сенесіздер ме? Минус 40%. Қазір менің білуімше 1 миллион 200 мың теңге төлейміз деді ме? Сондай. Сондықтан да бұл кәдімгіде үлкен жеңілдік. Сондықтан да түсіп қалмаса, балаларыңыз минус бірнеше пайыз алуға болады екен, егер де жақсы ЕНТ бал болса. Ал Бақытжан былай дейді, мәсса, мен сол 10 миллион бірінші орынға беріледі дегесің, келдім ғой дейді. Вася Сашалармен жүрміз дейді, қонақ қылып күтіп алып жатыр. Бақчан мырза, қалай Вася, Сашалар Питердегі қалай күтіп жүрсіз? Енді қазақ сияқты олар күте алмайды ғой. Дегенмен Питер қандай қала? Барып көрмедік, бірақ Санкт-Петербург пен Мәскеуді салыстырып көрсе, Астана мен Алматы сияқты ғой. Астана бұл Мәскеу, адамдар кішкене суық деп жатады, ал Санкт-Петербург, яғни Питер, бұл біздің Алматы сияқты, адамдарды өте шығармашылық, кафенеде отыратын, өмірін жанға жайлы, өте бақытты өткізетін жандар деп естуіміз бар. Сондықтан да сізден күтеміз жаңалық. Дәурен Қызылордадан хабарласып жатыр. Сәлем, Анель, мен ұл мен қыз тәрбиелеп отырмын. 5 жас және 2 жас. Екеуіне де ірі қаладан квартира алып аттарына жазып қойдым. Вау! Менің көрген қиыншылығымды көрмесін. Дәурен Қызылордадан жаным сол, Дәурен. Алып қойдыңыз ба? Әлде 10 миллионға алар ма едіңіз? Егер алып қойсаңыз, мен сізді құттықтаймын. Ана күні біз кездескен Мадина Болатхан қызы. Басында пәтер көп, біріншіден және екіншіден қазір сол пәтердің ақшасына өмір сүріп жатыр. Яғни пассивный доход. Менің бір сыныптасым бар, Ердос деген жігіт, 16 пәтері бар. Құрметті тыңдармандар, сенесіздер ме? 16 пәтері. Бір күні Инстаграмын ашсам, Америкада жүр, ана штатта, мына штатта, қарасам бір Балиде жүр. Сосын хабарластым директке. Ердос, сен қандай қасиетіңмен ақша тауып жатырсың? Анда жүресің, мұнда жүресің деп айтсам, ол айтады, Анель, менің 16 пәтерім бар. Сосын мен сен міндет түрде бір күні шақырам сұхбатқа, қалай сатып алдың олардың барлығын. Ол дейді, университетте оқып жүрген кезде бір апай айтыпты, есім кімет, богатый папа, бедный папа жазған адам, Роберт Киосаки. Сол кісінің мына кітабын оқындар деп кеңес берді дейді. Квадрант денежного потока. Сол кітапты оқуға ұсыныс берді дейді. Ол бірінші курста. Сосын екінші курста алып оқыдым дейді. Содан түсінгенім 30 жастан, яғни 25 жастан 40 жасқа дейін кәдімге жұмыс жасап, сен капитал жасап алу керексің. Сөйтіп дейді, мен 32 жасыма дейін авто, не деп айтады, көп көліктер алатта жалға берілетін. Сонда автокомпания ашқан, яғни одан жалға көлік алады. Ер азаматтар таксист ретінде, одан кейін ақшасын төлейді күн сайын, немесе ай сайын, немесе апта сайын, онысын білмеймін. Бірақ дегенмен дейді, мен кәдімгіде көп қиыншылықтан өткен адамын, жұмысты көп жасадым, және 32 жасыма дейін 16 пәтер сатып алдым дейді. Дәл қазір ешқандай жұмыс жасамаймын, тек сол әдемі өмір сүрумен. Екі командамда екі ақ адам ғана бар, біреуі бухгалтер. Бүкіл налықты реттейтін, шоттарды реттейтін адам, екіншісі жалға беретін адам. Яғни кіл табыстайды, ақшасын алады. Сондай екі адам командамда жұмыс жасайды, ал мен кәдімгіде өмір сүріп жатырмын дейді. Алып қойдым дейді Дәурен Қызылордадан. Дәурен, ең мықты ер азаматтар дәл солай болады. Өзіңіз сияқты. Сондықтан да біздің басқа жігіттерге құлақтарыңызға алтын сырға. Мінекей Дәурен екі ақ баласы бар. Біреуі 5-6 жаста, біреу 2-3 жаста, соның өзінде пәтерлері бар. Дәурен красавчик. Бас иеміз онда еркектің алдында. 10 миллион теңге түссе дейді, мен ары қарай демалысқа жіберер едім. Өзім армандаған басқа да жерлерге барып, әлгі Мархаба Сәбидің колонканың даусын шығарып, мен демалам деп ән салып жүрер едім ары қарай дейді. Иә, әрине ондай ақша болса, басты ойын барлық несені жауып тастау деп шешім шығар еді, бірақ өз ойым жақсы, керемет демалу күнде ешқайда шығып жатқан жоқпын, ал банк қарызын жабу бұл күнделікті жұмыс жасап жұмсаған, және осындай лотерея болғанда 10 миллион осылай демалып жұмсар едім дейді. Қазір бізге аудио жіберіп жатыр. Қандай аудио?
3: Мазалама мен бүгін демалам.
2: Осылай ән салып жүрер едім 10 миллион мен дейді Алмас мырза. Мазалама мені деп. Ой, әдемі. Әдемі кетті, иә? Құрметті тыңдармандар. Москваны столица демесең, Питер намного лучше дейді Бақчан мырза. Ауа райы Алматының ауа райы сияқты құбылмалы. Қазір бұлтты, жаңбыр болады бүгін дейді. Иә, енді Питер және де Мәскеу, бұлар кішкене салқындау қалалар бізге қарағанда. Ал сахнада Бадалғазы, құрметті тыңдармандар. Құлақ түріңіздер. Көрдік шорты қысқасы. ұсташы мені, ұсташы, бөлініп тұрған бөксесі, жамандап мені сөкпеші, ойымда оңай адасты, тауларға көзім таласты, сайнан сызық көрінді, қиындата мұна өмірді, көлшіктің жаны тақырау маған солай сезілді. Бандалғасы дәл солай менің ойым, мінекі дәл солай болды ғой. Дәл сіздің хатыңызды жіберейін өзіме жеке жинағыма. Міне сіздің жазған өлең жолдарыңыз менің сезімді 100% көрсетті деп айтуға болады. Рахмет дейді Гүлмерка. Ұлан, сәлем ашты, жалғызсың ба? Ема, қайда? Бір түрлі қайда приколдар? Ұлан Мұрза, бір түрлі приколдар керек па? Міндет түрде. Жіберіңіз, мен сізге жауап берейін приколыңызға. Анель ханым, егер маған 10 миллион түссе, ең бірінші ешкінге айтпаймын. Себебі, бірден маған да берші, қарызға бере тұршы, көмектеш деген адамдар пайда болады деп ойлаймын. Ақша түскен күні телефонды өшіріп, үйде отырып, бәрін жоспарлап шығамын. Бір бөлігін жинаймын, бір бөлігін инвестицияға саламын, бір бөлігін өзіме жұмсаймын, бірақ бірінші күні ештеңе сатып алмаймын. Себебі, эмоциямен ақша жұмсау өте оңай, дейді Нұрлан. Ақша келгенде сабыр сақтау керек, дейді Өскемен қаласының тұрғыны. Нұрлан, үлкен рахмет, дұрыс айтасыз. Ешкімге айтпаңыздар. Тыныш қана өздеріңіз қалталарыңызға салып, армандарыңызды орындаңыздар. Құрметті тыңдармандар, қазір ойын ойнап бастаймыз. Бізде Таза компаниясының ағартқыш оттегі ұнтағы бар. Қыркүйек басталайын деп жатыр. Міндетті түрде алып кетіңіздер ертең. Бізде отпуск, сондықтан да ертең болды. Сіздермен екі аптадан кейін бірақ қауышатын боламыз дүйсенбі күні. Және де купольді кинотеатр 360 градус Sky Cinema-ға билетіміз бар, оны да ойнатамыз, бірақ үзілістен кейін қазір сіздер үшін әндер, одан кейін қайтып келеміз.

Energy Life Болат Беркаев, құрметті тыңдармандар. Ал Бадалғазы былай дейді, 10 миллион қазір көп емес. Бір мәшін басқа бір елес, ақылға сал, көп ойлан, жарата салар, кең келес дейді. 10 миллион теңге көп болмаса да, әйтеуір бір жақсы қомақты сома ғой. Үлкен қызым SMM және де блогер ғой дейді Бақжан Мырза. Үйдің қасына үлкен супермаркет ашылған, бір бөлігі киім-кешек сатылады. Соны жарнамалап жүр қызым. Вау, соған мынау кішкентай принцессамды неше түрлі киімдерін кигізіп, жарнамалапты кеше дейді. Яғни сіздің қызыңыз модель болғаны ғой. Өте керемет, әдемі видео. Құрметті Бақжан Мырза, құтты болсын. Осы бекер айтпаған екен ғой, бақыт тыныштықты жақсы көреді. Ондай үлкен табыс ақшаң болса, қазақ болған соң, бұл міндетті бір құбылыс қарызға бере тұршы, немесе туыс бауырын бауырымыз ғой деп, бұлай бере тұршы 300 мың. Мысалы, айтып шығатын білем бар ондай адамдар, сол үшін айтпаған жөн. Үлкен ақша тыныштықты жақсы көреді. Асықпай өзің ақырындап инвестиция салып жұмсаған және бәр кайф болады дейді Алмас Мырза. Дәл солай. Анель, 10 миллион теңге алсам, бизнес бастар едім дейді. Менің көптен бер ойлап жүрген идеям бар, бірақ бастауға ақша жетпей жүр, қарызға да банктен алым келмейді. Жоспарымда дайын өнімім де бар, бірақ үнемі ақша болса бастаймын деп кенге қалдырып кетемін. Егер дәл қазір 10 миллион қолыма түссе, бұл мен үшін үлкен мүмкіндік болар еді. Ақшаның бәрін бірден салмас едім. Алдымен кішкентай көлемде тексеріп көрер едім. Егер жұмыс істесе, ары қарай көбейтемін. Себебі мен үшін ең маңыздысы 10 миллионды 10 миллион болып сақтап қалу емес, оны табыс әкелетін құрылға айналдыру дейді Арман Мырза. Мен кеше рилстан бір көріп едім. Орыс келіншек, яғни Ресейде тұратын, былай деп айтқан. Біздің дейді дүкенде, сатушы дүкенде ол кісі. Дүкенде Ресейдің және Қазақстанның балмұздақтары бар. Бірақ Қазақстанның балмұздақтары өте дәмді, бағалары бірдей. Шамамен 100 рубль, яғни 550 теңге ма, 600 теңге ме. Бірақ дейді біздікілер, біздің адамдар, яғни сол жердің орыстары, тек қана Қазақстанның балмұздақтарын алады. Неге десеңіздер? Мінеке деп әр қайсын көрсетіп жатыр, мынау белочка, мынау тағындай шоколадты балмұздақ. Барлығы да өте дәмді дейді. Сондықтан да қазақстандықтар сіздер керемет өнім шығарасыздар деп ол кісі рилс түсірген. Құрметті тыңдармандар, балмұздақ бізде көп емес, немесе басқа да өнім шығаруға болады және де бүкіл ТМД елдеріне жіберсе әбден мүмкін. Керемет ой, Арман Мырза, міндетті түрде өмірде болады деген үміттеміз. Мұхтар хабарласып жатыр. Сәлем, ел-елді аралап, дарынды балаларды тауып, солардың мықты мектепке универде оқуына салар едім дейді. Мұхтар Мырза, жақсы ой. Бірақ 10 миллион теңге азау деймін осындай арманға. Сәлем, Анель, барлығы қарыз бизнес пәтер туралы айтып жатыр. Бұны оқыдым мен. Анель, бүгін менің әпкемнің туған күні дейді. Радио арқылы құттықтап жібергім келеді. Әпкешім Рая, туған күніңмен әрқашан денің сау, көңілің тыныш болсын. Өзің армандаған өмірді сүре бер, балаларыңның қызығын көр. Бізге әрқашан күліп жүретін, ақылды, мейірімді әпке болып қала бер. Бүгінгі күнің әдемі түсін, Раечка. Кешке міндетті түрде бірге атап өтеміз. Анель, сіздерге де рахмет. Радиодан құттықтау ерекше сезім екен. Әсел Талдықорғаннан хабарласып жатыр екен. Талдықорған, сіздерге дұғай сәлем. Ерекше адамдар қатарынан да біздің Әсел. Қайырлы таң, қыздар, қалдарыңыз қалай? Мен 10 миллион алсам, пәтерге алғашқы жарна ретінде салатын едім. Қазір жалдамалы пәтерде тұрамын. Бұл үлкен проблеманы жабатын ақша болар еді шынымен де. Ай сайын жалдау ақысы кеткенде осы ақша өз үйіме кетсе ғой деп армандаймын. Сондықтан мен үшін 10 миллион ең алдымен өз бастауыма жасалған алғашқы қадам болар еді. Мүмкін толық пәтер алуға жетпейді, бірақ алғашқы жарнаға жақсы мүмкіндік. Өз үйіңнің болуы менің ең үлкен арманым. Арманыңыз міндетті түрде орындалсын. Баспанасы жоқ, басында үйі жоқ жандар, сіздерге соны тілеймін. Құдай қаласа, осы жаңа жылды түнгі сағат 12 жаңа 27-ші жыл келген кезде міндетті түрде өзіңіздің жеке үйіңізде қарсы алуыңызды
тілеймін. Ал құрметті тыңдармандар, біз ойын бастап ойынды бастаймыз. Қазір 3 минуттан кейін 2-ші сағатқа өту керек болады. Дегенмен жазып алыңыздар. Алдын ала 296 50 05 бұл біздің ойын ойнайтын телефон нөміріміз, және де Алматы қаласының коды 8727. Соған хабарласыңыздар, біз телефонды көтеріп сіздерге бүкіл сыйлықты ойнатып жібереміз. Міндетті түрде алып кетіңіздер. Бүгін алып кетпесеңіздер, болды, біз сонымен отпускке шығып кетеміз. Анель, мен қалдарыңыз қалай? Бізде барлығы жақсы. Рахмет. 10 миллион алсам, оның бір бөлігін қайырымдылыққа жұмсар едім. Оны ұмытпаймыз, құрметті тыңдармандар. Міндетті түрде біз Алла тағала берсе, оның бір 10% қайтарып беруіміз керек. Өйткені кейде біз өз проблемаларымызға ғана қарап кетеміз, ал айналамызда көмекке мұқтаж адамдар өте көп. Біреуге операция керек, біреуге үй керек, біреуге баласының еміне ақша керек. Сондықтан 10 миллионның барлығын өзіме жұмсау дұрыс сияқты көрінбейді. Бір бөлігін жақындарыма, бір бөлігін өзіме, бір бөлігін қайырымдылыққа берер едім. Біреудің өмірін өзгертуге себепші болу үлкен бақыт, дейді Салтанат. Қандай әдемі хабарлама, құрметті тыңдармандар. Сәлем жандарым, сол қалайсыздар? Анёка, ди қайда? Ди демалып жатыр. Ди бірнеше күн бұрын менен отпускіге шығып кетті, және де қазір Түркияның төрінде. Қай қалады екен есімде жоқ. Дегенмен міндетті түрде Диан астыңғы сызықша TV парақшасына кіріп, Инстаграм әлеуметтік желідегі соны көріңіздер. Өткені Диананың қазір контенті сондай әдемі, сондай сапалы. Арнайы фотоаппарат сатып алып еді ана күні Диана мен қызы Раяна. Соған өте әдемі кадрлар түсіруде, және де кеше менің таңғалғаным, сторис көріп отырсам, Диана судың астында жүзіп, және де бұл кәдімгідей түсірілім болған дүние. Мен айтамын, Диана, міндетті түрде бұны рилсқа сал. Өте әдемі Диананың фигурасын көресіздер. Кіріңіздер Диан астыңғы сызықша TV, ал менің парақшам Анель астыңғы сызықша Алиасқар. Түріміз қандай екен көрем десеңіздер, қош келдіңіздер. Ал құрметті тыңдармандар, біздің бірінші сағатымыз қазір аяқталуда, екінші сағатқа көшеміз. Сонымен қатар бүгін сағат 1-де ұзын құлақ бағдарламасы болады. Не көп бізде бүгін жаңалықтар, өсек көп жандарым, сол хандар мен ханымдар. Ал екінші сағатқа аяқ басайық, кеттік.

0: Life.
1: Ал бір сағат өтті де кетті, құрметті хандар мен ханымдар, қалдарыңыз қалай? Мына жерде Бақытжан мырза былай дейді. Осылай жиналып шықтық, жарықтық, видео жіберіп жатыр, яғни кәдімгідей 1,500 ат күшін көбейту үшін 1,500-ға жаңадан бір көлік жинаған сияқты болды. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, қалай болады екен деп сомнениемен шығып едім жолға, дейді Бақытжан мырза. Аллаға шүкір, аман есен жеттік, қиындықсыз. Ендігі мәселе ертең басталады. Жылу керек бірінші орында. Оған 100% сенімдімін жылуға. Мустангтың иесімен кеше кездесіп, аппаратты көргеннен уже аяқ тартып бастады, дейді. Яғни осы Алматыға келгенде Мустанг бірінші орында алып кетті. Бақытжан мырза екінші орынға ие болды. Бірақ 1,500 ат күші болсын деген ниетпен жаңадан барлығын жинап, қазір тіпті TikTok-тан Қайрат Турбо дегеннен көрсеңіздер болады. 63S AMG сборка двигателя, кованый шатун поршень, дуем на все бабки деп шығарыпты. Сондықтан да көріңіздер, Алматыға келем деп жатыр машинасын жасатуға, ат күшін көбейтуге, дейді Мустангтың иесі. Басқа шақылай, әрине, Бақытжан мырза. Анель, сізді тауып алдым инстадан. Мама Петра, сіз ғой, я? Диананың инстасын айтып жібересіз енді. Я, Диананың инстасы Диан, астыңғы сызықша TV, Диан TV. Я, бес баланың анасы сол, мен ғой. Негізі бір тұрақты табыс алу үшін мен түсінгенім бекер емес қой, шығынсыз табыс көзің көрмейсің деген бұл рас, өзімде осыған ұстанамын, дейді осыны. Диананың рилс тура Орел и Решка бағдарламасы сияқты өтіп жатыр, неше түрлі қызықты жер көрсетіп, мен өзім терең суға жүргенде 55 секунд демаламай ұстап жүзе аламын, сонда ғана ой келді, мә, спортпен қайтадан айналысу керек екенің. Иә, Диана шынымен де осы жылы дайындалды, спорт жағынан, психология жағынан, сондықтан да қазір кәдімгідей судың астында біраз уақыт жүзе алады. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарласаңыздар болады. Бүгін алып кетіңіздер бүкіл сыйлықты. Таза компаниясының ағартқыш шынтағы. Одан кейін Sky Cinema 360 купольды кинотеатр, барып көріңіздер. Бізге сыйлық керек емес, барлығын бүгін тарату керек. Алам десеңіздер, міндетті түрде дәл қазір хабарласыңыздар. Алматы қаласының коды 8727 және де 296-50-05. Анека, қалайсың жаным, сол Дианаға да жалынды сәлем, жақсылап демалып қайтсын, дейді. Динара Алматыдан хабарласып жатыр. Егер 10 миллионды көбейту керек болса, мен ең бірінші өзіме инвестиция жасар едім. Қазір менде бір мамандық бар, бірақ жаңа бағытқа қызығушылығым пайда болды. Жақсы курс оқып, жаңа дағды үйреніп, кейін сол арқылы ақша тапқым келеді. Менің ойымша, адамға берілген ең жақсы ақша өзіңді дамытуға жұмсалған ақша, өткен үйренген нәрсеңді ешкім сенен тартып ала алмайды. Сондықтан 10 миллионның бір бөлігін білімге, бір бөлігін жұмысымды дамытуға жұмсар едім, дейді Динара. Тамаша, қосыламыз дәл солай. Анель, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Барша қазақстандықтарға сәлем. Мен 10 миллион алсам, шетелге барып қана қоймай, сол жерде жұмыс істеуге тырысар едім. Мысалы, бірнеше ай басқа елде тұрып көру, әсіресе Америка, өткені мен үшін саяхат тек демалыс емес, жаңа мүмкіндік. Басқа адамдардың қалай өмір сүретін көресің, жаңа идея алып келесің, мүмкін жаңа бизнес идеясы пайда болар, сондықтан 10 миллион мен үшін еркіндік болар еді. Жаным, сол арманыңыз міндетті түрде орындалсын. Ал бізге хабарласқан жан бар екен. Алло.
2: Алло, саламатсыз ба?
1: Саламатсыз ба, қалыңыз қалай?
2: Балдарыңыз қалай?
1: Керемет, балдай тәтті ғой.
2: Мен ана бір SMS жібердім, сені оқымайсыңдар да.
1: Қайсы SMS? Кімнен келді?
2: Көп нәрсе жаздым, ана муза туралы.

0: Да, анау бұрынғы жіберген смс-ті оқыдыңыз, а бірақ бүгінгі оқымадыңыз.
1: А, сіздің нөміріңіз қандай? Нөміріңіз қандай?
0: 707-049-9306.
1: 049 Атлант деп тұр бізде.
0: 9306.
1: 049-9306. Менде жоқ. Қазір мен Дианан көрейм. Тоқтай тұрыңыз. Мүмкін таңертеңгі жүргізушілер блоктап тастаған шығар сізді. Мазалай берді деп.
0: А, жоқ.
1: Жарайды, шешілер нәрсе.
0: Сізде Сілекейін аға ба деп шені жібердім, суреттерін жасаған.
1: Ал, онда бітейік қазір. Сіздің есіміңіз Фархат, дұрыс па?
0: Иә.
1: Мен отпускіге кетем, сіз ренжімей, сізді қалдырайын мына жерде, ренжітпей. Телефоныңыз 8700.
0: Аға.
1: Айтыңыз, 700.
0: 700.
1: Сіздің телефоныңыз аға. Қандай? Телефоныңыз
0: қандай? А, мен, менікі 707.
1: Аға, 049.
0: 93-06.
1: 93-06. Мен сізді сақтап қойдым. Енді қазір өзім хабарласам сізге, Фархатқа.
0: Тағы бір рет қазір жіберсем, или сіздің номеріңізге жіберемін. Әйтеуір мына ақша туралы.
1: Иә, ал 10 миллион теңгеңіз бар дейік.
0: Аға. Ол отыратын болсам, кімге беремін мен жандымды? Әйеліне беремін. Соның ойы, не істесе, соны істесін. Әйеліңізді жақсы көремін, сол үшін.
1: Әйеліңізге бүкіл 10 миллион бере саласыз ба, Фархат мырза?
0: Иә, бәрін бере салам, маған не керек? Анау жеміс жидектерді алса, ана тамақ жасауға сол болады.
1: Тамаша. Фархат мырза, сіздің нөміріңізді сақтап қойдым. Енді жазсаңыз болады, иә?
0: Все, рахмет.
1: Ал кеттік, Фархат мырза, сізге таңдау берейін. Менде таза компанияның ағартқыш ұнтағы бар. Одан кейін Sky Cinema-ға билет. Қайсын аласыз? Қайсы керек?
0: Кофейняға мен өзім кофе жасаймын үйде.
1: Кофейня? Қандай кофейня?
0: А, сіз айттыңыз ғой, кофейняға бір билет или?
1: Жоқ, кинотеатр.
0: А, кинотеатр, а үйінде бар кинотеатр сол үшін.
1: Жоқ, ондай кинотеатр сізде жоқ, купольді кинотеатр. 360 градус, яғни сіз отырасыз. Және де барлық жерден самал жел соғылады. Ой, самал жел соғады, одан кейін неше түрлі нәрселер шашылады. Кәдімгі 360 градустағы кинотеатр.
0: Аха. А бірінші сыйлық не?
1: А бірінші сыйлық таза компаниясының ағартқыш ұнтағы. Әйеліңіз кір жуады. Қайсын алып кетесіз?
0: Сол әйеліме бір сыйлық жасаймын онда.
1: Таза компаниясы, дұрыс па?
0: Иә, иә.
1: Ал кеттік. Онда 3 литр банкін ойнаймыз. Шартын білесіз ғой? Кеттік. Әріп бізде болсын К. Бола ма?
0: Крема.
1: К. Жеңіл болсын сізге. Кілт, кеттік.
0: Так.
1: Кілт.
0: Кілт. Қабырға.
1: Қабырға. Жоқ, ол қы ғой.
0: А, кі.
1: Кі. Орша
0: дейді. Керемет.
1: Не?
0: Керемет.
1: Керемет?
0: Аға.
1: Ол не керемет деген?
0: Бұл сөз ғой.
1: Жоқ, зат салу керек, зат, зат. 3 литр банкта зат саласыз. Кілт.
0: А, зат.
1: Иә. Yeah.
0: О, кілт. Кошелек.
1: Кошелек, дұрыс. Каша мысалы.
0: Канистра.
1: Канистра сыймайды ғой 3 литр банкаға.
0: Тағы не айтам?
1: Каша.
0: Көбелек.
1: А?
0: А, канистра сиятын нәрсе деме?
1: Сыймайтын нәрсе.
0: А, сыймайтын. Так. Кім тағы бар?
1: Каша.
0: Каша ма?
1: Компот мысалға.
0: Ол компот болсын. Кирпич болсын.
1: Кирпич. Сыймайды, Фархат мырза, уақыт та бітіп қалды. Өкінішке орай. Кімге сәлем айтамыз?
0: Сол қобылжып, қобалжып ана не ұмытып қалдым ғой бәрін.
1: Ештеңе емес.
0: Кімге салам айтамын? Сәлем айтам. Әйеліме? Балалар ма?
1: Мықты ер азамат екенсіз, әйеліңіз жақсы көреді.
0: Бәрі туысқандарға ететін болса.
1: Иә, қандай әулетке, фамилияңыз қандай тегіңіз?
0: Тұқтаев менікі.
1: Тұқтаевтар әулетіне жалынды сәлем бізден де. Фархат мырза, сонымен мен сізді қазір жіберсеңіз болады, мен көрдім сізді сақтап қойдым нөміріңіз.

0: Аха.
1: Иә, рахмет. Иә, күніңіз жақсы өтсін.
0: Аха,
1: жақсы. Құрметті тыңдармандар. Құрметті тыңдармандар, егер де сәлем айтатын болсаңыздар, кәдімгідей тегін атап өтсеңіздерші. Алиасқар әулетіне бір сәлем деп тамадалар ұқсап, одан кейін Баддалғаз әулетіне бір сәлем деп беріңіздер кәдімгідей еститіндей. Қайырлы күн, қалыңыз қалай? Аннёкка, манафакин ішті пыстырып жіберді бар ғой дейді, қатылет дейді. Иә, қобалашып кетті ол кісі, және де бізге үнемі жазады, сөйтсе оны білмеймін кім екен, блокқа тығып жіберді, бұғаттап тастапты адамдар. Диананың планшетіне жазған болар, кесе, компот, картоп дейді. Алмас, алмас кесе сыймайды ғой. 3 литр банкының аузына сыю керек қой міндетті түрде. Анель, мен 10 миллион алсам, шетелге барып қана қоймай, сол жерде жұмыс істеуге тырысар едім. Мысалы, бірнеше ай басқа елде тұрып көресің, өйткені мен үшін саяхатты демалым келмейді, мен жаңа мүмкіндік іздегім келеді. Басқа адамдардың қалай өмір сүретінін көресің және идея алып келесің, мүмкін жаңа бизнес идеясы пайда болар. Құрметті тыңдармандар, айтпақшы, біздегі қазір Қазақстандағы ең бай адамдардың бірі, ол Алагузов. Есім кім еді ол кісінің? Сол кісі қазір ең бай адамдардың бірі. 100 пәтерден анда ойнатып жатыр, мында таратып жатыр. Ол кісінің айтуы бойынша Қытайға барып көрдім дейді. Қытай ғой деймін, иә, қателеспесем. Сол кезде бір идея пайда болды, сол идеяны алып келді де, біздің Қазақстанға жақсылап тұрып бизнес ашып, ақша таба бастады. Сондықтан да бұл өте дұрыс пікір, мүмкін идея алып шетелден байып кетесіздер. Саламатсыз ба, Анель, қалыңыз қалай? Диана Оспуске кетіп жалғызсырап отырсыз ба, дейді Асқар Мұрза. Барлығы жақсы, ойдағыдай, дегенмен ертеңде бізде отпускіге шығамыз, Асқар Мұрза. Күніңіз сәтті өтсін, алдағы отпускіңіз жақсы демалыс болсын. Қай жаққа барайын деп жатырсыз? Әзірше бұл құпия. Көреміз. Егер де орындалса, міндетті түрде Инстаграмнан айтатын боламын. Енді сұрағыңызға келсек. 1 миллион теңге маған біреу берсе, маған налоговыйдан сұрақ болмай ма, қайдан алдың деп. Асқар Мұрза, сіздер армандап көрсеңіздерші. Ана бір қалжын рилстар сияқты ойлашы. Сенің 10 миллион теңгең бар. Сіз миллион теңге деп жаздыңыз. Біз 10 миллион теңге таратып жатырмыз. Әр қайсысына Асқар Мұрза қалтаңызда 10 миллион теңге. Ойлашы, не істейсің? Қайтармайсың, ол несе емес, сен ешкімнен қарызға алмадың, саған жай ғана берілді, ешқандай налық деп, налог төлеуге еш төлемейсіз, болды бітті, ол ақша сіздің қалтаңызда қалады, сондықтан да армандап көрсеңіздер, құрметті тыңдармандар, 10 миллион теңгені қайда жұмсайсыздар, құрметті тыңдармандар, қайтадан хабарласайын сіздерге, 296-50-05 біздің студия нөмірі, хабарласып ойын ойнаңыздар, және бүкіл сыйлықты алып кетіңіздер. Өтініш бүгін барлығын таратып жібереміз. Кинотеатрға билет, және де Таза компаниясының ағартқыш ұнтағы. Аннёкка, қалайсыз жаным? Сол Дикоға үлкен сәлем айттыңыз, міндетті түрде. Дианаға хабарластым, жан деп, саған барлығы сәлем айтып жатыр, күнім деп. Сіздерден сәлем айтылады міндетті түрде. Мен үшін 10 миллион өте үлкен ақша, дейді Айгүл ханым, біздің тұрақтыңдар ман. Егер қазір қолыма түссе, өмірімнің бағытын өзгертер ме едім. Бір бөлігін баспанаға, бір бөлігін жұмысқа, қалған жинаққа қояр едім. Бірақ ең бастысы, мен алғаш рет өзімді қауіпсіз сезінер едім, өткені көп жұмыс жасаймын, аш қалмасын деп балашағамды асыраймын, дейді. Балаларының жағдайын ойлап, ата-анамды ойлап, сөйтіп тозып бара жатырмын. Сондықтан 10 миллион мен үшін жай ғана ақша емес, кәдімгі қауіпсіздік, безопасность болар еді, дейді Айгүл ханым. Жаным, сол өмір жеңілінен болсын. Бұл қиын жағдай, негізі ер азамат болмаса, ер азаматтың ақшасы сондай берекелі ғой. Ақша тапса, және де Фархат Мұрза сияқты өз әйеліне жолдаса. Қалай шықты екен, дәмді тамақтарды өте жақсы көремін, өзімде өкіртіп тұрып жасаймын, дейді Фархат Мұрза жазып жатыр бізге. Сәлеметсіз бе, құрметті нәзі, көрікті, ақылды, айдай сұлы жүргізуші Анель. Қалайсыңдар, үлкен рахмет, Фархат Мұрза. Мен алдын күні баклажан жартылай ашты бұрыш және кабачок пен хе жасадым. Сол уақытта маған муза келді, мандай нәрсе жаздым, дейді. Фархат Мұрза біздің ақын екен, яғни өлең жолдарын жазады. Бірақ орыс тілінде не хочу я красивых женщин, я хочу еду повкусней, и не станет от этого меньше в моей жизни женских очей. Накормлю я царицу любую, пусть салат ли, лагман или плов, я с макушки до пят в поцелуях. Вот такой кулинарный улов. Вау, Фурхат Мурза, казахша жазып көрсеңізші енді. И такие сидим мы в два пуза, глядя прямо друг другу в глаза. Может, скушаем мы пол арбуза? Я ей вдруг, не подумав, сказал: «Ой, дарай, да дарай, заходи ко мне в сарай, мне, в нем все есть, что ты захочешь, будешь сытый, очень-очень». Сонан кейін олым ән жазды соған дейді. Фархат Мырза, не деген талантты отбасы боласыздар сіздер. Түсінікті, бұл яғни жасанды интеллектпен ән. Очень-очень, жаным, сол Фархат Мырза, керемет енді әдемі жаздыңыз. Әдемі кетті. Бұғаттап ашып қойыңыздар. Я, ашып қойдық әзеке. 10 миллион қайдан аламыз, кім таратып жатыр? Мен таратып жатырмын бүкіл халыққа 10 миллионнан. Алагузов бір пәтерден таратса, мен 10 миллион теңгеден таратып жатырмын. Сондықтан да ойланып көріңіздер. Макси Чай, в общем, ат есімде жоқ дейді. Ертең кетесіп пе уже? Я, кету керек боп тұр. Демалу керек, бізде демалайық. Осы бір жылдың ішінде Диана екеуміз бір шығайық, бір апта демалайық деген болған жоқ бізде. Арасында біреу енді ондай болмай қойсын өмірде дегенмен, біреу қайтып кетті, немесе сондай бір аяқ асты нәрселер болса ғана шығып кетеміз. Бізге хабарласқан жан бар екен. Алло.
2: Алло, сәлем.
1: Саламатсыз ба? Есіміңіз қай қаладан?
2: Бонита, ой.
1: Бонита, жазым сол сыйлықты алып кетші өтініш. Боня, қалай қал жағдайың?
2: Ақша беріп жатыр деймін.
1: Ақша таратып жатырмыз, 10 миллион теңге қалтаңа ұсынамын қазір, дәл қазір. Сал жіберші жазым сол. Ең біздің сұлу тұрақтыңдармандардың бірісің, жаным сол айдай сұлу біздің Бонита. Боня, жазың қалай өтіп жатыр? Негізі құрметтіңдармандар өздеріңіз білетін шығарсыздар, Боня үнемі бір жерге барып, қадырып, өмірдің рахатын не екен білетін нағыз жан ол Боня. Жаз қалай өтті? Не қызық болды бұл жазда? Не жаңа бір орындар ашылған шығар? Жерлер, қалалар, білмеймін. Не қызық болды?
2: Мен негізі жылдың басында менде демалыс болып едім. Сол сәйдей, бес сәйдей демалып қалдым. Фирманы жабылып қалды. Жаз басталғалы, мен жұмысқа қосылдым. Тек қана сенбі жексен бүгін ғана шығып жүрмін андамында. Сол баяғы талпас қой.
1: Тамаша. Енді? Қандай жоспар? Екі аптадан кейін бітеді, болды, бітті. Боня, есіңді жи, екі аптадан кейін бітеді жаз.
2: Сторис қарап отырасаң, сіздерге қызығып, пока что жұмыстан ешқандай отпуск, еш нәрсе жоқ, өйткені менде еңбек демалысы келесі жылы болады.
1: Ой, өкінішті.
2: Жақында жаңа жұмысқа кірдім. Сосын шыға алмаймын ешқайда.
1: Бірақ дегенмен сенбі жексенбі демалыс.
2: Иә, сенбі жексенбі мен үшін.
1: Жақсы. Бонита, қайда барамыз? Кинотеатр әлде таза компаниясының ұнтағын аламыз ба?
2: Кинотеатрға көрік.
1: Кинотеатр, тамаша. Sky Cinema. Купольдік кинотеатр 360 градуста айналдырып жіберіп кино көрсетеді. Кеттік онда. Боня, 3 литр банка, әріп, а болсын. Алып кете берші жаным. Сен үшін.
2: Алма, алмұрт, айран.
1: Сол алғаш құшсыз. Арақты ұмыттың. Арақ қойдағы.
2: Арпа.
1: Жақсы. Бес ақ сөз.
2: Асық. Так, не болып тағы да. Аналгин.
1: Болады әрине.
2: Так.
1: Екі ақ сөз жаным сол.
2: Айна сия ма?
1: Айна сияды міндет түрде.
2: Айнаны құсап.
1: Соңғы сөз жаным.
2: Алқа.
1: Алқа. Уху! Құтты болсын! Таза компанияның ағартқыш оттегі ұнтағы Боняның қолына кетті. Бүгін алып кете аласың ба, жаным сол? А, ойбай, құдай-ау, Sky Cinema. Бүгін алып кете аласың ғой, иә?
2: Алып кетем.
1: Аха, болды, бітті, онда сыйлығын күтуде.
2: Рахмет.
1: Иә, Боня, кімге сәлем айтамыз? Астық сәлем кімге жолдаймыз?
2: Тыңдармандарға, көптен бері кездеспеген Аянға. Аян жүті жоғалып кетті.
1: Аха.
2: Сол, бәріне-бәріне үлкен сәлем, жұмыстарына табыс тілеймін, күндерің күшті өтсін.
1: Рахмет, жаным, сол құшақтадық сені. Құттықтаймыз.
2: Жақсы. Рахмет.
1: Сау болыңыз. Мен сенімдімін, Диана тыңдап жатқан болар, мен сияқты интернет арқылы немесе арнайы радио бағдарлама арқылы тыңдайды. Алмас Мырза, дәл солай Диананың сондай бір әдеті бар. Ол міндет түрде радио тыңдайды ғой. Мен ешқашан тыңдамайды, өйткені менің көлігім Америкадан келген, Калифорниядан, және де менде 107.7, яғни тақ сандарды мүлдем ұстамайды. Мен радионы тыңдай алмаймын, бірақ тыңдағым да келмейді. Диана жұмысқа келе жатып таңғы шоуды тыңдайды. Қанша ән қойды, бұлар не істеді екен, бәрін біліп отырады. Сондықтан да ана күні біз Дианасы шыққан кезде ол тыңдапты. Сондықтан да Диана жаным менің міндетті түрде тыңдайды. Сіздердің айтқан сәлемдеме жолдамаларыңызды қабыл алады. Сол үшін екен ғой қара тізімге кірген орысша барлығы болғасын дейді Фархат Мырзаның. Бонита, сәттілік саған. Фархат Мырза әдемі жазады екен. 10 миллион, иә, асыма емес, дейді әзеке ұстаз. Мен несиеден толық құтылып қалған бір кішігірім кәсіп бастайтын едім. Қайтарымсыз ба бұл? Қайтарымсыз, әзеке. Жай ғана енді Анель деген мәртжан бар ғой, соны таратып жатыр жан жаққа. Жалпы өзім жабық кіші футбол алаңын салуды армандаймын. Бізде шелекте жасанды көгалмен мини футбол алаңдары бар. Мен бірақ жабық ангар болсан деймін, ауа райы жыл мезгіліне қарамай бала жаттыға беретін дейді. Қандай әдемі идея. Әзеке міндетті түрде орындалады деген сенімдеміз. Сіздер отпусқа кетіп қалсаңыздар, біз кімді тыңдаймыз, дейді Асқар Мырза. Құдай қаласа, сіздер бізден демалыңыздар, бізді демалайық. Одан кейін біздің қарым-қатынасымыз одан сайын керемет әдем болады. Неге десеңіздер, махаббат ара қашық кішкене арамызда болса, махаббат одан сайын лаулап, оттай жана береді, білесіздер ме? Тілектес хабарласып жатыр бізге. Сәлем, Анель, қалайсыз? Мә, менде 10 миллион болса жер алғам, соны салар едім. Тігін цехыма тағы машинка алып, ақша тау арғарай мақсатыма арманыма жетер едім. Мечтать не вредно. Тілектес, үйтіп ешқашан айтпаңыздар. Мечтать не вредно. Не деп айтады тағы? Губу раскатала деген нәрселерді ешқашан айтпаңыздар. Өйткені Алла тағаламның өзі айтқаны, мен туралы адам не деп ойлайды, мен сондай боламын. Сондықтан да Алла тағалам берем десе, кез келген уақытта, кез келген сәтте, күтпеген жерден сізге ақша бере салады. Сондықтан да армандап көрейік. Яғни сізде бизнес бар, я Тілектес Мырза. Машинка, цех, тігет машинка аласыздар. Рас, форточкадан сондай ақша Алла тағалам бере салса ғой, күндеріңізге сәттілік. Үйімді салып, сол үйге ұлымды үйлендіріп, келін кіргізсем деймін. Арманым орындалсыншы. Құрметті тыңдарман, әмин деп қояйықшы барлығымыз. Дианаға дұғай сәлем. Тілектес, үлкен рахмет, өте әдемі. Міндет түрде арманыңыз орындалады деген үміттеміз. Азамат ұстаз да әмин деп жатыр. Жандарым сол, Бонита жіберді. Иә, Бонита, біздің мекен жайды білесің ғой. Бүгін алып кетсең болады, мен қалдырып кетемін. Ал құрметті тыңдармандар, эфирде отырғанымызға 24 минут болыпты. Барып үзіліске шығып келейік, ән тыңдап, одан кейін қайтадан жалғастырамыз.
3: Energy FM-де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Energy Life. Бізді тыңдау керек.
1: Ал құрметті тыңдармандар, біз жалғастырамыз. Бонитаның сыйлығы кетті, яғни Sky Cinema билет енді жоқ бізде. Соңғы сыйлық таза компаниясының ағартқыш оттегі ұнтағы. Егер де алам десеңіздер, екі аптадан кейін біз жұмысқа шыққан кезде, қазір санап отырсам, ол 31 тамыз екен. Екі аптадан кейін бірақ шығамыз жұмысқа, сол кезде сыйлық жоқ, сондықтан да 42-ке қарай на мектепке баратын, университетке баратын балаларыңыздың киімін жуу мақсатында таза компаниясының ұнтағын алып кетіңіздер. Сол себепті Алматы қаласының коды 8-727-296-5005 нөміріне хабарласып, ойын ойнаңыздар міндетті түрде. Сәлем, Анель, демалысыңыз керемет өтсін, жақсылап тынығып, барлығымыз үшін күш жинап қайтыңыз, сіздерді қатты сағынатын боламыз, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі, жүректеріңіз қуанышқа толып, жаңа күш-қуатпен оралыңыздар, дейді біздің секси чина, жаным сол сымбатты аяғы ұзын, тыңдарман қыз. Әумин деп барлық тілектер орындалсын деп Алмас мырза қолын жайып отыр, құрметті тыңдармандар, иә, бүкіл армандар орындалсын. Бүгін нешесі? Бүгін 17 тамыз. Жаздың аяқталуына 2 апта қалды. Соның арасында балаларды киіндіріп жатқан адамдар бар, дайындалып жатқан адамдар бар мектепке. Сол себепті құрметті тыңдармандар, міндетті түрде әдемілеп өткізіңіздер осы 2 аптаны. Бағана сіңілім хабарласып жатыр, таңертең Анель, ертең бір жерге шығып демалайық. Жаз аяқталып жатыр, және де салқын күндер жақындауда. Қазір қарап отырсам, ауа райы 30. Осы апта жылы, құрметті тыңдармандар, сенбі күні, осы сенбі күні жаңбыр басталады. 45% жаңбыр, одан кейін жексенбі күні пайыз, дүйсенбі күні пайыз. Ал келесі сейсенбі күні, яғни бір аптадан кейін, 25 градус жылы, яғни салқын болады, ал түнде 13 градус. Бұл кәдімгі көктемнің салқын күндері. Сондықтан да жаз аяқталуда, жұмыс ешқайда қашпайды. Міндетіңіз, мына отбасы алдындағы міндетіңіз ешқайда қашпайды. Арасында әйтеуір үзіп жасасаңыздар болады, дегенмен ең басты мақсат демалып қайту. Былай, ерте қызықты хат келді, құрметті тыңдармандар. Анель, мен 10 миллион алсам, бірінші күні ұйықтаймын. Өткені көп жылдан бері ақша жетпейді деп уайымдап жүрмін. Бір күнге болса да ештеңе ойламай ұйықтап алғым келеді. Екінші күні ғана жоспарлай бастаймын. Бірақ шынымды айтсам, бірінші өзіме кішкентай сыйлық алар едім. Сосын ата-анама көмектесемін, қарыздарымды жабамын, қалғанын сақтаймын. Бірақ бір күн ештеңе жасамай ақшаның бар екенін біліп ұйықтау меніңше керемет сезім, дейді Рәке хабарласып жатыр бізге. Жаным, сол қазір қарап отырсаң, әр қазақтың басында қарыз бар, әр қазақтың басында несие бар. Одан бас тарту да кейде мүмкін емес болып қалады. Я, өткен анау керек, мынау керек. Дегенмен, құрметті тыңдармандар, біздің табысымыз көбейсін, я, қарызымыз азайсын деп тілек айтып қояйық. Міне, екі аптадан кейін 26 жылдың жазы да бітеді. Бірақ мысалға Алма жазып жатыр. Мәселен, құрметті тыңдармандар, 2 апта бітеді. Дегенмен, егер біздің ақшамыз көп болса, табыс көзі керемет болса, ай сайын бірнеше миллион түсіп тұрса, жаз кез келген уақытта оны ұйымдастыруға болады. Анда барсаңыз, мында барсаңыз, өткен басқа жылы ыстық мемлекеттерде жаз енді басталады. Қыста, мысалға, Таиландта, немесе Вьетнамда, осы қазан, қараша, желтоқсан, қаңтар және ақпан айларында оларда жаз өте ыстық. Сондықтан да ақшамыз көбейсін. 10 миллион теңген таратып жатқан бұл өтірік емес, шынайы өмірде болсын. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, байық. Және де кез келген уақытта жазды ұйымдастыра саламыз. Проблема емес біз үшін. Анель ханым, қалыңыз қалай? Жаным, сол рахмет сіз үшін. Әрқашан көңіл көтересіздер. Есімі Лаура, бізге бірінші рет хабарласып отырған сұлу қыз екен. Жаным, сол қош келдіңіз. 10 миллион алсам, үйімді жөндер едім. Қазір үйімізде көп жылдан бері жөндеу жұмыстары жасалмаған. Балалар өсті, бәрі ескірді, әдемі, таза, жайлы үйде тұрғым келеді. Үлкен сәнді ремонт қажет емес. Жай ғана үйге кіргенде осы жер менің жанымның тыныштығы деген сезім болатындай жасағым келеді дейді. Қалған ақшаны жинап қояр едім. Өйткені ақша бар кезде үйіңді де, көңіліңді де реттеп алуға болады дейді. Лаур қожаным, сол міндет түрде барлығы солайық болсын. Бірақ құрметті тыңдармандар, жөнде жұмыстарын жасап жатырсыздар, бизнеске салып жатырсыздар. Тағы не бар? Шетелге өздеріңіз үшін не жасайсыздар? Бар ма? Қандай сыйлық жасар едіңіздер өздеріңіз үшін? Бәріміз бай болайық. Әумин. Қарыз ақша аз болсын. Барша Қазақстанға әумин деп жатыр жаным сол. Иә. Сәлеметсіздер ме, Анел ханым? Қалыңыз қалай? Менде барлығы керемет жаным сол. Рахмет. Қазақстанға дұғай сәлем. 10 миллион алсам әніме көмектесер едім. Оның қазір үй алғысы келіп жүр, бірақ алғашқы жарнаға ақша жинай алмай жүр. Өзім басым бос, сондықтан да әнім қиналып жатқанда қалай мен ақшаны андамында құртамын дейді. Бірақ дегенмен, Нұрсұлу ханым, Нұрсұлу ханым хабарласып жатыр екен. Нұрсұлу ханым, ең бірінші өзіміздің қалауымызды жабайық. Өзіміздің қалауымызды алайық, одан кейін інімізге көмектесек. Мүмкін Аллаһтың берген сынағы шығар ол кісіге. Иә, қазір ол таба алмай жатыр ақшаны, бірақ дегенмен ойла отыра, осы ақшаны табу үшін мен не істер едім, қалай ақша тапсам болады деген ниетпен ол кісі мүмкін бизнес ашар еді. Иә, сөйтіп байып кетер ме еді. Сондықтан да өздеріңізді ұмытпаңыздар дейді. Деймін мен. Содан кейін қалған ақшаны өзіме сақтар едім. Ақша деген тек өзіңе жұмсайтын нәрсе емес қой дейді Нұрсұлу. Жақының жағдайын жақсартуға мүмкіндік болса неге пайдаланбасқа? Иә, бірақ барлығын емес. 10 миллион теңгені бере салу деген сияқты мен үшін бір ақмақтық сияқты. Ал Анел, қалыңыз қалай? Сіз қалайсыз дейді маған. Үлкен рахмет, барлығы жақсы. Жауабым басқаша болуы мүмкін. Егер 10 миллион түссе, это точно не сон. Мен елестетіп отырған жоқпын ба дер едім дейді. Көп жыл бойы ақша жоқ, кейін қазір балалар, қазір үйге керек деп өзімді шектеп жүрмін. Сондықтан 10 миллион мен үшін материалдық мүмкіндік емес. Мен үшін ол сен де лайықсың деген белгі болар ма еді, сапарға барар едім. Өте дұрыс түсінік болып жатыр. Өзіме ұнайтын киімдер алар едім, денсаулығыма көңіл бөлер едім, білім алар едім. Қандай әдемі хат. Есімін жазбаған, өкінішке орай тек қана нөмір телефон. Қалғанын көбейтуге тырысар едім, бірақ өзіме бір нәрсені дәлелдер едім. Мен жақсы өмірге лайықпын дейді. Яғни бұл кісі қыз ғой деме, былай дейді, сапарға барар еді біріншіден. Екіншіден ұнайтын киім алар едім. Киім туралы ешкім айтпады, мен де киім алар едім. 100% денсаулығыма көңіл бөлер едім. Мінекі, ұмытатын біздің тұрақты тыңдармандар барлығы ұмыт. Денсаулығына ешкім аса мән бермейді. Мен отпусктамын дейді Сәкен Сұлтан. Сәкен Сұлтан, демалыс күндеріңіз құтты болсын. Жақсылап тұрып бірге демалайық та, одан кейін Құдай қаласа 31 тамыз күні қайтып келеміз. 10 миллион болса, ойдағы кәсібімді бастап кетер едім. Логопед курсын оқып алдым. Дефектолог, нейропсихолог курстарын оқып, білікті мамандар оқытып, ерекше балаларға арналған центр ашсам деген ой бар. Біздің Гүлзатушка жазып жатыр. Бұйырса, ол күннің ауылы да алыс емес, өкіметпен бірге жұмыс жасап, тегін болатын балаларға центр болса деймін. Гүлзат, керемет идея, өздеріңізде байқаған шығарсыздар. Соңғы 10 жылдықта осындай балалар көбейіп жатыр. Ненің салдарынан? Кім білсе, мүмкін телефонның, мүмкін теледидар. Бірақ дегенмен осындай балаларға керемет көмегін беретін центр ашсаңыздар, орталық, меніңше бұл өте, өте жақсы іс, және де ақша табуға болады. Гүлзат, қайыр болсын, міндетті түрде орындалсын. Өзіңізде айтып отырсыз, ол күннің ауылы алыс емес, өкіметпен сөйлесіп жатырмыз, бәрі оңынан болсын, жеңілінен шешілсін барлығы. Егер мысалы 10 миллион өзіме түсіп жатса дейді Алмас, мысалы лотерея арқылы немесе тағы басқа да жолмен оңай түсіп жатса, демек Алла саған беріп жатыр деп ойлау керек. Өзіме жұмсап демалуға немесе тағы бір армандаған іс әрекеттер жасар едім дейді. Дәл солай айтпақшы, естуіңіз бар ма, құрметті тыңдармандар? Егер лотерея ұтқан адам болса, көбінесе Америкада болады ғой, 1 миллион доллар ұтады олар. 1 миллион доллар бұл 500 миллион теңге. 500 миллион теңге. 90% не істейді? Сол кісілер, ұтқан адамдар, ең бірінші олардан жұмыстан шығып кетеді екен. Бұл үлкен қателік. Осыдан қанша жарты жыл бұрын мен соны анализ жасап оқығам болатынмын, фактілерді ақтарып. Америкадағы 100 жылдың ішінде ұтқан адамдар не істейді екен сол ақшаны. Сөйтіп, сол адамдар, мысалы, 1 миллион доллар ұттыма ең бірінші жасайтын қателік, және 90% солай жасайды, олар жұмыстан шығып кетеді. Ал тура бір жыл өткеннен кейін, олар сол дәл қандай өмір сүрді, сол қалпы өмір сүре береді екен. Ақша ештеңе өзгертпейді, сондықтан да оның алдындағы жазған хат, я өзім үшін білім алар едім. Ол өте дұрыс, өткен егер де сана-сезіммен жұмыс жасамасаңыз, ол ақша кетеді де болды, бітті, байқамай да қаласыздар. Сізге рахмет. Египетті таңдап бұйырса, келесі аптада көптен күткен демалысқа кетеміз дейді Гүлзат Ұшқыз. Жаным, сол керемет демалыстарыңыз өте әдемі өтсін. Египет енді Мысыр елі мүмкін ең керемет жерлердің бірі емес, бірақ дегенмен Америка сияқты, иә, сондай бір таң қалатын. Бірақ менің Мысыр елін ұнататыным бұл Қызыл теңіз. Ең керемет шипасын беретін теңіз. Алло, хабарласқан жан бар екен. Қалыңыз қалай, есіміңіз?
2: Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай?
1: Жақсы, есіміңіз?
2: Есімім.
1: Ұмыт кеттіңіз бе?
2: Есімім Азамат.
1: Азеке жан, сол қалыңыз қалай? Бәсе мен Азамат па деп айтайын деп едім. Қалыңыз қалай, көңілке жақсы ма?
2: Көңілке жақсы.
1: Жаз қалай өтіп жатыр, Азеке?
2: Жаз тез өтіп кетті негізі. Өткен осы демалыста.
1: Әдеттегідей.
2: Қапшағайға бірет барып қалайық деп барып келдік.
1: Болды ма сонымен?
2: Осы, сол әлде жылық, әлде баруға болады негізі. Барғыларымыз кезе барып қалыңыздар.
1: Бару, жоқ, сіз басқан қатесіз, өзіңіз балаларыңызды алып барып қайсаңыздаршы, Балқашқа ма, үш күнге? Осы апта соңғы, жылы апта болды, одан кейін басқа күндер салқын.
2: Аха, сондай деп көрсетіп отыр енді.
1: Ал, Азеке, ойын ойнаймыз ба?
2: Ойнап көрейік.
1: Таза ұнтағын алып кетіңіз, өтініш әйеліңізге керек дүние. Ал, онда жеңіл бір әріп берейін сізге. Ма деген әріп берейін ба? Дианың сүйікті әріпі. Манты деген.
2: Көрейік.
1: Кеттік онда, бір минут уақыт кетті.
2: Манты, мампар.
1: Мампар.
2: Мандарин.
1: Жақсы.
2: Мамба.
1: Мамба бар онда, иә.
2: Манная каша.
1: Манная каша, жақсы.
2: Миринда.
1: Иә. Төрт ақ сөз қалды.
2: Май.
1: Май.
2: Майлық.
1: Майлық. Екі ақ сөз.
2: Маргарин деген болмайды.
1: Болады. Және соңғы?
2: Соңғы сөз.
1: Кураган.
2: Машинка.
1: Машинка, жақсы. Тамаша.
2: Таза ұнтаған, таза жеңдім ба?
1: Тап таза ғой, таза жеңіс болып тұр ғой. Келімді алып кеттім деген сияқты. Азеке, бүгін алып кете аласыз ба? Бүгін ертең?
2: Бүгін, дәл бүгін деп айта алмаймын енді. Бүгін ертең осы аптада барып.
1: Жоқ, ертерек алып кетіңізші, я өтініш. Қалып қалмасын сыйлықтар. Бұл соңғы сыйлықты алып кетіп бара жатсыз.
2: Мен ба?
1: Иә.
2: Қандай керемет, сіздер жаңа демалысқа кетпей тұрған кезде үлгеріп қалған екен.
1: Иә, сондықтан да алып кеттіңіз, иә? Қалдырып кетем, атыңызды жазып, суретін жіберем, сізге сол суретін көрсетіп алып кетесіз қой.
2: Жақсы, мекен жайым сол ғой, иә?
1: Иә, сол баяғы. Білесіз ғой.
2: Абайқыдай.
1: Иә.
2: 10 миллионды не ба? Кэш па енді аударады?
1: Қалай керек? Кэш керек па? Кэш?
2: Иә, нелерден. Кэш дұрыс, иә.
1: Иә, ал кеттік онда. Кэш қолыңызда тұр. Ойлашы, Азеке, қолыңда 10 миллион кэш. Не істейсің?
2: Бағана айттым ғой, бірінші кезекте банкке барамын деп, соңғы қана қалған немнің бәрін есептеші, соңғы тиын ма сен деп.
1: Шамамен неше қалды сіздік несие? Шамамен
2: мен де сол бір 10 миллионның жартысына жуық бар ғой деймін.
1: Аха, аз емес екен.
2: Аз емес, иә.
1: Аха, кетті, тағы қалды ақша.
2: Қалған енді шетелге бір шығып келіп, сосын қалғанын енді бір, оған енді бір миллионнан аса кетер.
1: Аха. Қалғанын не істейсіз?
2: 4 миллион. Кішігірім бір кәсіп бастағанға жетіп қалатын шығар деп ойлаймын.
1: Жетеді.
2: Иә.
1: Сол футбол алаңын ашасыз ба, әлде қалай?
2: Жоқ, футбол алаңына негізі жоқ дегенде бір 10 миллион, 12 миллиондай керек.
1: Аа.
2: А, қосып бермейсіз.
1: Сол бар болған сол болып тұр ғой, барлығына жету керек қой. Бонитаға бердік, міне Алмазға, Фархатқа бәріне таратып бердік. Сізге 10 миллион болып тұр ғой, дәл сол тиіп тұр өзіңізге. Қандай?
2: Жаңағы басқа бір кәсіп ашып, білмеймін енді. Тігін сияқты әлі келіншегі мен дастанып қызықпайды ондай, бірақ істетуге болатын сияқты, бір дөңгелететін кәсіп қарауға болады негізі.
1: Иә, түсінікті.
2: Аудана әлде, аудада береке бар дейді ғой.
1: Иә, дәл солай. Әзеке, солай ақ болсын. Барлығы оңынан, хайырынан, жеңілінен неселеріңіз жабылып, қарызсыз тыныш ұйықтайтындай сондай бір түндер келсін өміріңізге. Ыстық түндермен қатар. Без тревоги ыстық түндер болады.
2: Әумин, рахмет. Негізі сол ыстық түндер кейде ұмыттырады ғой, сол тревога бар.
1: Сол үшін арналған десеңізші, ыстық түндер. Иә, рахмет Әзеке.
2: Рахмет сіздерге де, көп рахмет. Жақсы демалып, қанша күнге кетіп бара жатырсыз?
1: Біз 31 тамызда қайтып келеміз, Құдай қаласа, 2 аптадан кейін.
2: Жаздың соңғы күндерін күшті эмоциямен, күшті әсерлі көңіл күйде өткізіп, аман есен ораларыңызға тілектеспін.
1: Рахмет сізге.
2: Рахмет. Қалған 2 апта сағынатын боламыз енді.
1: Біз де сағынамыз міндетті түрде. Бірақ көрсеміз ғой, әлеуметтік желі бар ғой, неше түрлі видео салып жатырмыз.
2: Енді әлеуметтік желіден ғана бақылаймыз енді.
1: Амал жоқ басқа. Үйге келіп қонаққа келіңіздер, шай ішіңіздер, бірге отырып шай ішейік. Рахмет Әзеке.
2: Сіздерге де рахмет, сау болыңыз.
1: Аха, сау болыңыз. Жандарым, сол ыстық түндер ұмыттырады дей ма? Ыстық түндер бітпесін. 10 миллион теңге ме, доллар ма дейді екен сол. 10 миллион теңге. Мен оңды солды шашар едім, құрсын проблема ешқашан бітпейді дейді Сәкен Сұлтан. Мінекі, өте жақсы жауап. Мен сыйлықты ұта алмаймын. Күлдірттім сізді, Анель, өлеңімді ұмытпай, демалыс күшті өтер дейді Фархат Мырза. Фархат Мырза, спеши потенциал болыпты ғой сізде, а? Бұл ақша бітпейді емес, ерте ме кеш пе бітеді. Менде 500 миллион болғанның өзінде электрик жұмыстан кетпес едім. Бұндай ақша болса да 500 миллионды айтып отыра алмас. Мырза, 10 миллион таратып жатырмын деп шын болса, Анель, телефон жарылып кетер еді деп ойлаймын дейді. Иә, әрине, мен жұмыстан шығалмас едім. Өзіміздің тұрақты тыңдармандар ойнады, айтты, отты деген болып тұр ғой. Ол ақша қолға тисін, жоспардың бәрі өзгеріп, шашын жұмсап тастайтын шығармыз дейді Бонита. Мен білуімше, Бонита өте әдемі жұмсайды ол ақшаны. Құрметті тыңдармандар, біз үзіліске барып қайтайық, және де қайтадан жүздесетін, көрсетін боламыз.
3: Energy FM-де жарнама. Caspian University.

үшін. Сіздерді дүйсенбіден сенбіге дейін сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін Достық даңғылы 85А мекенжайында күтеміз. Каспиан университет білімнің жаңа деңгейі. Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: ұнай ма? Тыңда.
1: Ал құрметті тыңдармандар, біздің бірінші, екінші сағатымыз өз мәресіне жетіп қалды. Үлкен рахмет сіздерге алтындарымызды жалғастыратпай, хабарлама жазғандар, СМС жазғандар, хабарласқандар, сіздерді ерекше жақсы көремізлеріңіз білесіздер, құшақтап беттеріңізден сүйдім. Дәл солай берсе, әлеуметтік жүйеде неше түрлі қызықты демалыс күндерін әлеуметтік арқылы байланыста бақылап отырамыз Energy FM тыңдарманы деп Алмаз жазып жатыр. Мен де жақсы көрем Қазақстанда осындай жақсы қарапайым қызықты шоу бағдарлама шыққанына. Құрметті тыңдармандар, бірақ мен сіздермен қоштасам аспаймын, неге десеңіздер, өткені бір сағаттан кейін сағат 1:00-де Озон құлақ бағдарламасы, жаңалықтар, өсек не болып жатыр, шоу-бизнес, барлық қызықтар болады, сондықтан да бір сағаттан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Ал былай Energy Life шоуы 31 тамызда бірақ шығады, біз де демалып қайтайық, сіздер де демалып жақсылап осы қалған екі аптаны әдемілеп өздеріңіз үшін ерекше етіп өткізіңіздер. Сіздермен әдеттегідей болған мен Анель Алиасқар, күндеріңіз жылы, ал түндеріңіз ыстық болсын.

жандарым, сол барлықтарыңызға жалынды сәлем. Сіздермен әдеттегідей ұзын құлақ бағдарламасы және мен Анель алиас Қар бүгін сіздерге көп деген жаңалықтарды және қызықты шоу-бизнес өкілдерінде болып жатқан, өмірінде орын алып жатқан өсек туралы айтатын боламыз. Арам ойым болған жоқ, Мейіржан Төребаев қаржы пирамидасынан зардап шеккендерден кешірім сұрады. Мударабба капитал қаржы пирамидасына қатысты іс бойынша 5 жылға сотталған Мейіржан Төребаев ұзақ үзілістен кейін алғаш рет көлемді сұхбат беріп, қаржы пирамидасына қатысты ойын айтты. Бұл туралы stan.kz ақпарат агенттігі хабарлайды. Былай деді Мейіржан: «Мен салымшылардан шын жүректен кешірім сұраймын. Арам ойым болған жоқ. Осылай болғаны өте өкінішті», деді ол. Төребаев бұған дейін де соттағы жарыс сөз кезінде кешірім сұрағанын атап өтті. Сонымен бірге оның сөзіне сену немесе сенбеу әр адамның өз еркінде екенін жеткізді. Вайнер қамауда болған уақыттағы ең ауыр сәттерден еске алды. Әсіресе анасының денсаулығына шарлап, арбаға таңылған кезде жанында болып көмектесе алмау қатты қиналтқан. «Денім сау, ақыл есім дұрыс бола тұра отбасыма көмектесе алмауым жаныма батты. Ең қиыны сол болды», деді Төребаев. Оның айтуынша, еркіндігі шектелген кезеңде жақындарына қол ұшын соза алмау моральдық тұрғыдан ең ауыр сынақтардың біріне айналған. Айта кетейік, бұған дейін Мейіржан Төребаев үйіне оралып, өздеріңіз көрген шығарсыздар әлеуметтік желіде, инстаграмда отбасымен түскен суреттерін желіде жариялаған, хабарланған еді. Еске салайық, 2023 жылғы 23 маусымдағы сот үкімімен Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов қаржы, яғни инвестициялық пирамидасын құрып басқарғаны үшін кінәлі деп танылған. Олардың әр қайсысы 5 жылға сотталған. Алайда 25 жылғы 3 шілдеде Мейірхан Шерниязов бостандыққа шықты, ал Мейіржан Төребаев жазасын өтеуді жалғастырған еді. Ал құрметті тыңдармандар, Кенни Уэсттің концерті, Аллаға шүкір, өтті. Біз шоу жасадық, ал Кенни сахнада жай жүрді, деп Баян Алагөзова өзінің өкпесін айтқан екен. Танымал продюсер Баян Алагөзова 15 тамыз күні болған Кенни Уэсттің концертін Кеш үйдің 20 жылдығына ұйымдастырған концертімен салыстырды. Бұл туралы stan.kz ақпарат агенттігі хабарлайды. Продюсер шетелдік әншінің концертінде от шашу болғанын, алайда 20 жылдық концертте оған от шашуға рұқсат бермей қойғанын еске алды. Стадионда өткен кеш үйдің концерті есіме түсіп отыр, дейді Баян ханым. «Біз от шашу сұрадық, бірақ бізге үзілді-кесілді рұқсат бермеді. Бір түрлі әрі өкінішті. Бізге әлі күнге дейін кешіріңіздер, сіздер өзіміздің адамсыздар, сіздерге болмайды», дейді. Ал Кеннеге болады екен, сонда заң алдында бәрі тең, бірақ кейбіреулерге заң жүрмей ме? Оның үстіне біз шынымен әлемдік деңгейдегі шоу жасадық. Ал Кенни жай ғана сфераның ішінде жүрді, аса қинала да қоймады, деп жазды Баян Алагөзова. Желі қолданушылары бұл салыстырудың мүлдем орынсыз екенін айтып, Кенни Уэсттің әлемдік әртіс екенін еске салды. Кенни Уэсттің тұлғалық масштабын кеш үйдің ән айтатын іш киіммен салыстырмай қойыңызшы, ал сахнада жай ғана жүрді деген сөздің өзі музыка саласына қатысы бар адам үшін өте сауатсыз айтылған пікір. Кеннеге оны тыңдату үшін киім ауыстырып, билеп, шоу жасаудың қажеті жоқ. Оған сфераның үстінде жай ғана жүрсе де жеткілікті. Сіз расымен де Кеннемен кеш үйді салыстырып тұрсыз ба, деп жазған екен. Кеш үйдің билетін 320 мың теңгеден сатып, кім келетінін көрер, деп жазды желдегілер. Кейін продюсер желдегілермен ұрсып шаршағаннан адамдардың өздерін екінші сорттағы адамдар санайтына көз жеткізді. Ал құрметті тыңдармандар, Кенжебек Жанабыловтың жүрегіне ота жасалды ақыры. Бір апта бұрын біз оның жағдайы туралы айтып едік. Енді ота жасалыпты жүрегіне. Әріптес әншінің қазіргі жағдайы қалай екен айтқан екен. Музарт тобының әншісі Кенжебек Жанабыловтың жүрегіне ота жасалды. Қазір ол дәрігерлердің бақылауында жатыр. Мұны топ мүшесі Сәкен Майғазиев желідегі парақшасына мәлімдеді. Бұған дейін Кенжебек Жанабыловтың денсаулығы күрт нашарлағаны хабарланған еді. Кейін әншіге кардиологиялық орталықта хирургиялық ем жасалған, ота шамамен 4 сағатқа созылып сәтті аяқталған. Сұмдығай, 4 сағатқа созылған ота
Кенжебекке кеше кардиологиялық орталықта ота жасалып, 4 сағатқа созылған емшара сәтті өтті. Аллаға тағала шипа берсін. Алла тағала шипа берсін. Барша медицина қызметкерлеріне мың рахмет. Қолдарыңыз дерт көрмесін, деп жазды Сәкен Майғазиев. Сонымен қатар менің оқуым бойынша жаңалықта 3-4 ай енді концерт бере алмайды Кенжебек. Сондықтан да жарты жыл шамасында өз-өзіне келіп, денсаулығын реттеп, ақырын-ақырын сахнаға орындалады. Біз тілекшіміз аман-есен бола бер Кенжебек. Жарық қане, су қане. Қазақстандықтар Алматыдағы жарықтың жаппай өшуін әзілге айналдырды. Құрметті тыңдармандар, Алматыдағы тұратын жандар, сіздер білесіздер, сол күні 14 тамыз күні свет өшіп, бүкіл Алматы және Алматы облысында жаппай жарық өшіп, тұрғындарды әбігерге салды. Бұл жағдайды әзілге айналдырғандар да жоқ емес. Енді қазақтар әзіл қой, қалшынбас адамдар, сондықтан да міндетті түрде қиын жағдай болмасын әзілге айналдырады. Желіде қазақстандықтардың жарықтың өшуіне Кәне Уэсттің концертімен байланыстырған әзілдер пайда бола бастады.

сияқты комментарийлер баршылық. Ал енді жаңалықта көптен бері болмаған Өмірқұл Аниязов. Басқа әйел алу керек шығар деп ойладым. Өмірқұл Аниязов 21 жылдық сынақты еске алды. Әнші Өмірқұл Аниязов ұзақ жылдар бойы бала сүйу жолында көрген қиындықтар туралы ашығынан тыңдармандармен бөлісті. Өмірқұл Аниязовтың айтуынша отбасы тек бала үшін сақталмау керек. Ол ерлі зайыптыны бірге ұстап тұратын басты күш махаббат пен өзара сыйластық деп санайды. Махаббат бірінші болу керек. Кейбір адамдар махаббат жоқ бала үшін жүрет деп жатады. Олай болмайды деп ойлаймын. Махаббат болмаса біреудің қасына жату да оңай емес. Әрине, сондықтан бірінші махаббат, содан соң сыйластық бағалау деді әнші. Өнер иесі жұбайымен бірге ұзақ жылдар бойы перзент күткенде жасырмады. Айтуынша, 21 жыл бойы бала сүйе алмау екеуіне де оңай тимеген. Сол кезеңде оның ойына, отбасы бұзуға дейін баратын түрлі ой келген екен. 21 жыл бойы балалы бола алмай жүрген кезде адамның басына неше түрлі ой келеді екен. Мен де мүмкін басқа әйел алу керек шығар деп ойладым. Бірақ жалғыз баламның көзі мүлдіреп басқа жақта жүрген елестете алмадым. Менің жүрегім ондайға дауаламады деді Өмірқұл Мырза. Кейінге екі баласының эко арқылы дүниеге келгенде ашық айтты. Әнші мұндай мәселелерді жасырып, ұялатын нәрсе деп қабылдамау керек деп есептейді. Шынымен де 21 жыл бойы көрген қиындықтар біздің көзіміздің көз алдымызда болған нәрсе, бізде куәгер болдық. Тыңдарман ретінде, жанкүйер ретінде, әріптес ретінде ол кісіні жиі көріп сұхбаттасқан адам, сондықтан да қандай әдемі отбасын сақтап қалуды өз мақсатына айналдырған Өмірқұл Аниязовтың айналайын. Ал әкенің жүрегі елжіреді. Мирас Бекжанов қызының ұзату тойында көзіне жас алды. Енді көбінесе біз Мирас пен Құралай деп білетін әнші дуэт, белгілі әнші Мирас Бекжанов пен жұбайы Құралай Бекжанова қыздары іңкәрді ұзатып ақ жол тіледі. Қызының ұзату тойында Мирас Бекжанов әкелік сезімге ерік беріп көзіне жас алды. Бұл туралы Стан.кз ақпарат агенттігі хабарлайды. Әнші тұңғышының бойжетіп өз шаңырағын құруға қадам басқанын ерекше толқыныспен қабылдаған. Той барысында әнші қызына арнап ән орындады. Ән мәтінде ол кеше ғана кішкентай қыз болып жүрген перзентінің бойжетіп, тұрмысқа шығып бара жатқанына әлі де сенер сенбесін жеткізді. Әкесінің жүрек жарды әнін тыңдаған іңкәр де көзіне жас алды. Кейін қалыңдықты әнші Жазира Байырбекованы қолтықтап, күйеу жігітке қарай алып шыққан сәтте Мирас Бекжанов эмоциясын жасыра алмай жылап жіберді. Әке мен қыздың бұл сәті әлеуметтік желі қолданушыларды бейжай қалдырмады. Желі қолданушылары жас жұбайларға бақыт тілеп, Мирас Бекжановтың қызына деген ықыласына сүйсінген. Қызыңыз бақытты болсын, әкенің жүрегі ғой, әкесі қызын қатты жақсы көреді, әкесін көргенде өзде толқып кетті деген пікірлер жазылды. Құрметті тыңдармандар, біздің жаңалықтар жалғасуда. Үзілістен кейін біз Динара Сыртжан кімнің балаларының тұсауын кескенін міндетті түрде білетін боламыз. Ұзын құлақ.

0: Energy FM diye жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.
2: Ұзын құлақ. Құрметті тыңдармандар, Ұзын құлақ шоуы жалғасуда. Біздің тыңдармандар қосылып жатыр. Алмас жаным, сізге ерекше жалынды сәлем. Ал Қайрат пен Жұлдыз қыздарының бір жасын тойлады. Яғни Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдікәрімова. Танымал әнші Қайрат Нұртас пен актриса Жұлдыз Әбдікәрімова кенже қыздары Рәбия Сұлтанның бір жасқа толуына орай тұсаукесер рәсімін өткізді. Отбасындағы қуанышты сәттен Жұлдыз Әбдікәрімова әлеуметтік желдегі парақшасында бөлісті. Ол қазақтың тұсаукесер дәстүріндегі әрбір нышанның мәніне тоқталып, қызының алғашқы қадамына ақ тілегін арнаған. Тоқ ішек, тоқшылық пен молшылықтың нышаны, халқымыз баланың өмірі тоқ, берекелі болсын деп тілеген. Жасыл шөп, тіршіліктің, өсіп-өнудің, жаңарудың белгісі. Ал ала жіп, адалдықтың нышаны деп жазды актриса. Жұлдыз Әбдікәрімованың айтуынша, дәстүрлі сай Рәбия Сұлтанды жалаңаяқ жерге тұрғызған. Мұндағы мақсат – баланың табаны жерге тиіп, табиғаттың жылуын сезінуі. Табаны мен көкті басып, жердің қуатын алып, жылуын сезініп, тіршілікпен үндессін деген ниет. Әр қадамың жер анаға аманат, бұл сенің тағдырыңның бастау деп жазғаны кейін өте әдемі. Рәбия Сұлтанның тұсауын тележүргізуші әрі кәсіпкер Динара Саджан кесті. Ол бұл ұсынысты бірнеше ай бұрын Жұлдыздың өзінен алғанын айтып, өзіне көрсетілген сенімді үлкен мәртебе санағынан жеткізді. Құтты болсын. Және сонымен қатар Динара Саджанға қатысты тағы бір жаңалық: тағы қайталаса қамауға алынады. Динара Саджан ақтөбелік емшіге қатысты сот шешімінен кейін жазба жариялады. Ал құрметті тыңдармандар, өздеріңіз естеріңізде бар болса, ол емші Динара Саджан туралы әлеуметтік желіде өзінің пікірін айтқан болатын, және де Динара Саджан оны сотқа берді. Танымал тележүргізуші кәсіпкер Динара Саджан өзіне тіл тигізген ақтөбелік емші Бағдагүлге қатысты сот үкімі шыққаннан кейін жазба жариялаған. Сот шешімі мен емшіге 1,5 миллион теңге айыппұл салынды. Бұл туралы Стан.кз ақпарат агенттігі хабарлайды. Динара Саджанның сөзінше, бірнеше ай бұрын Бағдагүл әлеуметтік желіде өзіне, Баян Мақсатқызына және тағы бірнеше танымал адамға тіл тигізіп, ауыр айыптар таққан. Тележүргізуші сол кезде әлеуметтік желіде сөз таластырмай, мәселені заң аясында шешуге бел бұғанын айтты. Дауласпадық, әлеуметтік желіде оны желіктіріп, кері реакция жасамадық. Біз тек сотқа бердік. Кеше Баян екеуміз сотта жеңіске жеттік, деп жазды Динара Саджан. Оның айтуынша, сот Бағдагүлге 1,5 миллион теңге айыппұл салған. Бұл қаражат Динара Саджан мен Баян Мақсатқызына емес, мемлекетке төленеді. Сондай ақ тележүргізуші мұндай әрекет қайталанса, емшіге әкімшілік қамау жазасы қолданылуы мүмкін екенін жеткізді. Адам басқа біреудің абыройына нұқсан келтіретін сөз айтқанда, әр сөз үшін жауап беретін ұмытпау керек, деді ол. Динара Саджан бұдан бөлек алда тағы бір сот отырысы барын мәлімдеді. Бұл жолғы іс қорлау дерегіне қатысты. Тележүргізуші әлеуметтік желі қолданушыларын өзгенің ар намысына тиетін сөз айтудан сақ болуға шақырып, сөз бостандығы жауапкершіліктен босатпайтын еске салды. Сөз бостандығы аузыңа келгенді айту емес, сөз бостандығы өз сөзіңе жауапкершілік ала білу, деп түйіндеген Динар Сәтжан. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, байқап сөйлеңіздер. Әсіресе әлеуметтік желіде комментарий қалдыру деген қазір өте қауіпті. Неге десеңіздер, мінекей айыппұл салып тіпті бостандықтан айыру мүмкіндігі бар. Ары қарай кеттік. Түпнұсқаны басып озды әнші Қайрат Байекенов Валерий Меладземен дуэт орындап, оны таң қалдырды. Қандай сүйінші жаңалық. Қазақстандық танымал әнші Қайрат Байекенов пен Валерий Меладзе бір сахнада дуэт орындап, көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Желіде екі әншінің кештердің бірінде бірге ән шырқаған сәтінің видеосы тарады. Қолданушылар әсіресе Қайрат Байекеновтың вокалдық шеберлігіне назар аударып, оның орындауын жоғары бағалап жатыр. Кадрлардан Валерий Меладзенің де қазақстандық әншінің дауысына таң қалып, оған ерекше ықыласпен қарағанын байқауға болады. Өте әдемі видео шыққан, мүмкін көрген тыңдармандар бар шығар. Мәссаған енді сабақ болады басқаларға, дейді Алмас. Я дәл солай, сондықтан да біз комментарий туралы айтып отырмыз. Немесе рилс түсіріп басқа біреуді шамандау, бұл өте қазіргі заманда қауіпті. Димаш Құдайбергенов Перуде әлемдік тур аясында жеке концерт береді. Димаш Құдайберген қыста Перуде өнер көрсетеді. Қазақстандық әртіс Dimensions деп аталатын әлемдік гастрольдік туры аясында Лимада жеке концерт берет деп хабарлайды қаз Нұр кезет. Әнші Перуде өзінің Dimensions атты үлкен концерттік бағдарламаны ұсынады. Ол көрерменді сиқырлы музыкаға, әсерлі визуалды безендіруге және ұмытылмас эмоцияларға толы жаңа музыкалық саяхатқа шақырады. Бұл туралы Димаштың Instagram желісіндегі жазбасында айтылған. Концерт 1 желтоқсанда Лима қаласында өтеді. Димашпен бірге дыбыс және жарықтың мүлдем жаңа өлшеміне куә болуға дайындалыңыздар, делінген афишада. Желі қолданушылар бұл жаңалыққа қатты қуануда. Жеттік ау осы күнге, Перуге қош келдің, Димаш. Керемет жаңалық, Перудің қымбатты тұрғындарын құттықтаймын. Димаш сені барлық жерде күтеді. Латын Америкасы үшін күн жарқырайды. Барлық концерттерінде аншлаг болуын тілеймін. Аргентинада сені күтуде. Перу әйелдері қандай бақытсыздар, деп жазған екен әншінің жанкүйерлері. Перу әйелдері, өте бақытты жандар. Бізде Құдай қаласа, егер де мүмкіншілік болса, барып қайтыңыздар, құрметті тыңдармандар, концерт пен жаңа мемлекетті көріп қайтасыздар. Ал үлкен еңбегінің жемісі қазақстандық зағип пианист Лондондағы байқауда топ жарды. Қазақстандық зағип пианиношы Абылай Мұстафин Лондонда өткен Golden Time Talent халықаралық байқауында фортепиано номинациясы бойынша 1 орынды жеңіп алды, деп хабарлайды 7 телеарнасы. Рояльды алдында жатқан нотаны көрмесе де, музыка әлеміне құлаш сермеген Абылай 35 мемлекеттен келген жүйріктер арасынан суырылып шығып, талай композиторды таң қалдырған. Жас пианист Абылай Мұстафин тумысынан зағип, қос жанар көрмейді, көзі көрмесе де көңілі саз әлемін әлде қашан шарлап кеткен. Тіпті жасынан тыңдарманын мойындатқан Абылай осы жолы Лондон қаласында өткен беделді халықаралық байқауда үздік деп танылды. Шетелде өткен шараға пианист шақырумен барған, рояль пернелерінде тек естіп орындайтын шығармалар көпшілікті тәнті еткен. Абылайдың Англияға дейін барып өнер көрсетуі ата-анасының да үлкен еңбегінің жемісі. Өйткені баласынан дұрыс бағыт-бағдар беріп, ал Абылай сол сенімді нық нәтижеге қол жеткізіп келеді, дейді Абылайдың ұстазы Олеся Бабкова. Музыкаға жан тәнімен берілген Абылай биыл Роза Бағланова атындағы музыка мектебін үздік аяқтады. Енді Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің колледжінде білім алу үшін мемлекеттік грантқа ие болды. Құттықтаймыз. Ол Англиядағы жетістігі арқылы өз мүмкіндігін дәлелдей алдым, деп қуанып жүр. Мен өнер көрсеткеніме ризамын, өйткені мен өзім үшін ғана емес, елім үшін де жетістікке жете алатынымды көрсете алдым. Маған үлкен көңіл бөлінді. Композиторлармен бірге өнер көрсеткеннен кейін суретке түстім. Маған Шопеннің шығармалары ұнайды, онда терең сезім бар. Ал біздің қазақстандық композитор Әліби Әбдінұровтың «Үкілім май» және «Гүл-гүл жайна» шығармаларында ұлттық бояу, қазақи колорит бар дер едім дейді Абылайдың өзі. Осылайша құрметті тыңдармандар, музыка әлеміне енген жас жігіттің арманы асқақ. 35 мемлекеттің күл жүйрігі жиналған халықаралық байқауда намысын қолдан бермеген қайсар азаматтың алар асу әлі алда деп білем және шын жүректен құттықтаймыз. Ал желіде... Кешіріңіздер, басқа жаңалыққа көшейік. Мына жерде жаңалық толығымен шықпаған екен. Жүрегім ауырып отыр. Күйеу баласының видеосын көріп шошыған Жанар Айжанова көпті сүйсінтті. Неге десеңіздер, жағдай былай болған. Экстремал спортшы Сәкен Қағаровтың кезекті видеосы енесі Жанар Айжанованы шошытты. Әнші қауіпті кадрларды көргеннен кейін күйеу баласына бірден хабарласып, сақ жүрін сұраған. Желде тараған видеода Сәкен Норвегияның тауында екі жардың арасында тұрған үлкен тастың үстінде экстремал әрекет жасап жүр. Оның бейте әрі тұрақсыз көрінетін тастардың ортасында секірген сәті Жанар Айжанованы қатты алаңдатқан. Кейін спортшы енесінің осы видеоға қатысты жіберген хабарламасын парақшасында бөлісті. Әнші Сәкенге тастардың ортасында жүрудің қауіпті екенін айтып, оқыс жағдай болуы мүмкін екенін ескерткен. Әй, Сәкен балам, басқа жер таппадың ба? Анауың не? Екі тастың ортасында онымен қоса секіресің. Ана тас құлап кетсе не істейсің? Масқара ғой мынау, жүрегім ауырып отыр дейді Жанар Айжанова. Енесінің уайымын түсінген Сәкен Қағаров оған кешірші мама деп жауап берген екен. Бұл шағын диалог әлеуметтік желіде жылы қабылданды. Қолданушылардың назарын экстремал әрекеттің өзінен бөлек Жанар Айжанованың күйеу баласына алаңдап амандығын ойлаған аударды. Ал өте қызықты жаңалық. Қазір көптеген жанкүйер деп айтамыз ба, әлде комментаторлар іс бір жұмыс табылған сияқты комментаторларға. Өзінен 25 жас кіші қызға үйленген актер Қажет Смағұл алғаш рет әке атанды. Өнер иесі сүйінші жаңалығын әлеуметтік желідегі парақшасында бөлісті. Ол 8 тамызда жұбайымен және сәбиімен бірге түскен суретін жариялады. Алайда ол әзірге нәрестенің жынысы мен есімін көпшілікке айтқан жоқ. Отбасы мүшелерінің жүзінде эмоциямен жауап қойған, яғни әйелін түрін көруге болмайды, баласынын енді былай-ақ көруге болмайды, өйткені бала әлі кішкентай. Бірақ әйелінде сіздер көре алмайсыздар. Актер 50 жасында алғаш рет әке атанғанын жазды. 50 жаста баласы болған керемет екен, отбасым толықты, негатив жазбаңыздар деп алдын ала айтқан екен. Алайда актердің әке атанған туралы жазбасының астында құттықтауларымен қатар жағымсыз пікірлер де жазылған. Қажет Смағұлов оқырмандарына теріс пікір қалдырмауды алдын ала өтінгенімен кей қолданушылар сын айтқан. Былай деген екен: бір түрлі ата осы, артқа қаратып еще жүрек қойып тұрып жауапсыз, не көрінді? Үйленгендеріне үш ай енді болды емес пе деп жазған екен. Сондықтан да ондай адамдар табылады. Жаман комментарий жазатын ешқашан комментаторлар болмаған емес. Сондықтан да біз тек қана жақсылық тілейміз. 50 жасында бірінші рет әке атанды ма, болды, соған да шүкір, шын жүректен құттықтаймыз. Ал бала күнгі арманым, әнші Садрадин көп балалы анаға пәтер сыйлады. Танымал әнші әрі блогер Садрадин 5 баласын жалғыз тәрбиелеп отырған анаға баспана сыйлаған екен. Өнер иесі бұл туралы әлеуметтік желідегі парақшасында бөлісті. Әншінің айтуынша, баспанасы жүрудің қиындығы оған жақсы таныс. Бала кезінде өз де анасымен бірге жалдамалы пәтерде тұрып, бір күні өз үйі болғанын армандаған. Осыдан бірнеше жыл бұрын анам екеуміз жалдамалы пәтерде тұрып жүргенде осы күндерді армандайтын едік. Қазір Аллаға шүкір, Құдай мүмкіндік беріп, тұрғанда біз де бір отбасын қуантып арманын орындайық деп шештік дейді. Себебі бала күнімде өз баспанамыз болса екен деген арманым болды. Бұл 5 жаста Садрадинның үлкен арманы болды. Қазіргі заманда көп балалы әр жалғыз басты анаға жалдамалы пәтерді тұру деген өте ауыр. Енді Алланың қалауымен бір жанға пәтер сыйлағалы отырмыз, деді ол. Садрадинның таңдауы 5 баланың анасы Айгерім Асановаға түскен екен. Әйелдің сөзінше, денсаулығына байланысты қазір жұмыс істеуге мүмкіндігі болмай жүр. Біз шын жүректен құттықтаймыз. Және де Садрадин өте жақсы отбасынан шыққан, қиындықтарды көрген және қазір Қазақстанның ең топ жарған, ең танымал жұлдыздардың бірі екен, барлығымыз білеміз. Керемет Садрадин, құтты болсын. Ал Жан Тілек, Нұртілеп ұлы Қазақстан барысы 26-шы турнирінде жеңімпаз атанған екен. Маңғыстау облысының өкілі Жантілек Нұртілеп ұлы Лабақ Батыр қазақ күресінен елдің басты додасы Қазақстан барысы 26-шы жылы супер турнирінде жеңімпаз аттанды. Ол жарысқа алғаш рет қатысып, бірден алтын белбеуді иеленген екен. Жартылай финалда маңғыстаулық балуан Қостанай облысының өкілі Қазақстан Республикасының спорт шебері Алмас Жұмағалимен өтей деген лақабатымен танымал адам жанмен белдесті. Жантілек Нұртілепұлы қарсыласын жеңіп финалға жолдама алды. Шешуші бәсекеде ол Жамбыл облысының өкілі қазақ күресінен тәжірибелі балуан Ғалымжан Қырықбаймен кездесті. Бұған дейін Қазақстан барысы 23-ші жылы турнирінде топ жарған тәжірибелі спортшымен өткен тартысты белдесуде Жантілек Нұртілепұлы жеңіске жетіп, мансабындағы алғашқы Қазақстан барысы алтын белбеуін жеңіп алды. Біз шын жүректен құттықтаймыз және де құрметті тыңдармандар, спорт жаңалығына біз де қадам басамыз, бірақ үзілістен кейін.
1: Ұзын құлақ Energy FM радиосында.

0: большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Energy FM Radios на Ұзын құлақ.
1: Ал құрметті тыңдармандар, сіздермен бірге Ұзын құлақ және де мен Анель Алиасқар. Біз жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Челси Дастан Сәтбаевты басқа клубқа жалға берді. Челси Дастан Сәтбаевты 26-27 жылғы маусымға ағылшындық Бернли клубына жалға беретін ресми түрде растады. Сәтбаев Челсимен 2033 жылға дейін келісім шартқа қол қойған екен. 26-27 жылғы маусымды Бернлидің Терф Мур стадионында өткізеді. Лондондық клуб қазақстандық ойыншыға сәттілік тілеп, оның мансаптағы дамуын жіті бақылап отыратын жеткізді. Челсидің барша ұжымы Дастанға алдағы маусымда сәттілік тілейді. Оның мансаптық дамуын бақылап, қолдау көрсету мүмкіндігін асыға күтеміз. Сәттілік Дастан делінген клуб хабарламасында. Ал Бернли әлеуметтік желідегі парақшасында Сәтбаевты таныстырып, оны Қазақстаннан шыққан алғашқы футболшы деп атаған екен. Бұған дейін қазақстандық футболшы Челсидің Австралия мен Азияға жасаған жазғы турына қатысқан еді. Сапар барысында ол команданың 4 кездесуінде алаңға шығып, Western Sydney Wanderers клубына қарсы матчтың алғашқы минуттарында гол соққан. Сәтбаев шабуыл шебінде бірнеше позицияда ойнай алады. Ол футболдағы алғашқы дайындығын қайратта алып, 24-ші жылдың мамырында 15 жасында клубтың негізгі командасы сапында дебют жасады, деп жазылған Челсидің хабарламасында. Қазақстандық футболшы қайраттың негізгі құрамында 58 матч өткізіп, 26 гол соққан. Оның ішінде УЕФА Чемпиондар Лигасындағы ойындар да бар. Ал енді бір сүйінші жаңалық, құрметті тыңдармандар. Криштиану Роналду мен Джорджина Родригес ресми түрде ерлі зайыпты атанды. 41 жастағы португалиялық футболшы Криштиану Роналду мен модель Джорджина Родригес ресми түрде ерлі зайыпты атанды. 11 тамыз күні футбол жұлдызы Инстаграм парақшасында неке жүзіктері көрсетіп, түскен сүретін жариялады. Айтпақшы, Инстаграмда ең танымал жандардың бірінші орында тұрған бұл Криштиану. Батыстағы бақтың хабарлауынша, ерлі зайыптының өкілі олардың үйленгенін растаған. Азаматтық неке қию рәсімі Португалияның Кашкайш қаласында жақын туыстар мен отбасы мүшелерінің қатысуымен өткен екен. Роналду мен Родригес 2016 жылы Мадридте танысқан. Ол кезде Джорджина Гуччи бутиктерінің бірінде сатушы болып жұмыс істеген. Жұп ретінде олар алғаш рет көпшілік алдына 2017 жылдың 9-шы қаңтарында шыққан екен. 25-ші жылдың тамызында, яғни Роналду мен танысқанына 9 жыл өткен соң, Джорджина Родригес өздерінің ресми түрде неке құрған жариялады. Бірге тұрған жылдар ішінде Криштиану мен Джорджинаның екі баласы дүниеге келген. Олар жалпы 5 баланы тәрбиелеп отыр, оның үшеуі суррогат анадан туған екен, құрметті тыңдармандар. Сонымен қатар Криштиану Роналду мансабын қашан аяқтайтын айтқан екен. Басылымға берген сұхбатында Криштиану Роналду биылғы маусым соңында мансабын аяқтауы мүмкін екен мәлімдеді. Бұл менің футболдағы соңғы жылым болуы мүмкін және өзімен кейін жарқын із қалдырғым келеді, деді футболшы. Оның айтуынша, 25 жылдық мансабында ол көп нәрсені құрбан еткен. Болашақта ол уақытын отбасына арнағысы келеді. Футболдан кейін бос уақыт көбейеді, сондықтан уақытты бір нәрсемен айналысып қана емес, әр түрлі жолмен өткізу керек. Сонымен қатар көбірек көңіл көтеріп, саяхаттауға қажет. Маған падл ойыны ұнайды, соны көріп ойнап, қол жеткізген жетістіктерімізден ләззат алғым келеді, дейді Роналду. Керемет. Ал қазақстандық теннисші Соня Жиембаева қатарынан екінші беделді турнирде жеңіске жетті. Тағы да керемет сүйінші жаңалық, біз шын жүректен құттықтаймыз. Қазақстандық теннисші Соня Жиенбаева Испанияның Виго қаласында мәресіне жеткен V35 санатындағы халықаралық турнирдің чемпионы атанды. Әлемдік рейтингте 450 орында тұрған 20 жастағы қазақстандық теннисші финалда ВТА рейтингтің 332-ші сатысындағы Қытай өкілі Юфей Ренмен кездесті. Матч 2 сетке созылып, Жиенбаеваның 7-6, 8-6 және 7-5 есебімен жеңісімен аяқталды. Теннисшілер кортта 1 сағат 46 минут өткізді, құрметті тыңдармандар. Бірінші партияның жеңімпазы тай-брейкте анықталып, Соня қарсыласының басым түсті. Екінші сетте де қазақстандық спортшы басымдығын сақтап, кездесуді жеңіспен аяқтады. Жиенбаева үшін бұл World Tennis Tour турниріндегі қатарынан екінші титул. Бір апта бұрын ол Испанияның Аренса қаласында өткен жоғары санаттағы V75 турнирінде топ жарған еді. Сол жарыстың финалында Соня болгариялық Изабелла Шиникованы жеңді. Осылайша Жиенбаева Испанияда 2 апта ішінде қатарынан 2 титулды Аренседегі V75 және Вигодағы V35 турнирлерінің чемпиондық атағын жеңіп алып, кәсіби деңгейде сәтті өнер көрсете білді. Шын жүректен құттықтаймыз. Өте жақсы жаңалық біз үшін. Және де біз қазақстандықтар әбден үйреніп алдық, күнделікті жеңіс. Апта сайын жаңалық айтып отырған кезде чемпиондар бізде көбейіп жатыр күннен күнге. Елена Рыбакина Canadian Open турнирінің финалында жеңіліп қалды. Қазақстандық теннисші әлемнің екінші ракеткасы Елена Рыбакина Торонтода өткен турнирдің финалында әлемнің 8-ші ракеткасы польшалық Ига Шветтегеге есе жіберді. Бұл туралы Станкизет ақпарат агенттігі хабарлайды. Шешуші матч 13-ші тамыздан 14-ші тамызға қараған түні өтіп, 6-2, 6-3 есебімен аяқталды. Өкінішке орай, кездесу 1 сағат 16 минутқа созылды. Швентек матч барысында 1-1 эйс жасамады. Бір рет қосарланған қателікке жол беріп, 5 брейкпойнттың 4-10 пайдаланды. Ал Рыбакина 1 эйс жасап, 4 рет қосарланған қателік жіберді және 2 брейкпойнттың бірінде жүзеге асыра алмады. Жеңілістен кейін Рыбакина жанкүйерлеріне алғыс айтып, қарсыласы мен оның командасын турнирді сәтті өткізулерімен құттықтады. Сіздерге рахмет, не айтарымды білмей тұрмын. Бүгін жеңіске жету үшін бар күшімді салдым, бірақ мұным жеткіліксіз болды. Керемет атмосфера үшін көп рахмет, бұл тамаша турнир болды. Мұнда жақын арада қайта ораламын деп үміттенемін, деді қазақстандық теннисші. Бізде үміттенеміз, Құдай қаласа, біздің Рыбакинада әлі талай чемпион атануды біз міндетті түрде солай болатыны көз жеткіземіз, Құдай қаласа. Айта кетейік, Canadian Open турнирінің жүлде қоры 1,085,200 долларды құрады. Турнир финалына шыққан үшін Рыбакина әлемдік рейтингке 650 ұпай қосты. Финалға дейін қазақстандық теннисші қатарынан үлкен дулыға турнирлерінің екі чемпионы Наоми Осаканы және Кори Гауфты жеңді. Өкінішке орай қанша ұтқан айтылмады, дегенмен біз шын жүректен біздің Рыбакина үшін қуаныштымыз. Ал құрметті тыңдармандар, Геннадий Головкин миротворец сайтының базасына енгізілді. Геннадий Головкин туралы жазба сайтта сенбі 15 тамызда шыққан екен. Оның базаға енгізілуіне World Boxing Федерациясының ресейлік спортшыларға қатысты шектеулерді алып тастауы себеп болды. Енді ресей боксшылары халықаралық турнирлерінде ұлттық рәміздермен өнер көрсете алады. ТАСС мәліметінше, атышулы миротворец сайты 2014 жылы құрылған, онда Қырымға немесе Донбасқа барған болмаса ресурстың авторларының көңілінен шықпаған журналистер, әртістер мен саясаткерлердің жеке деректері заңсыз жинақталған. Мінеке осындай сайт бар екен, көрсеңіздер әбден болады, кіріп көріңіздер, миротворец деген сайт. Ал құрметті тыңдармандар, бүгінге жаңалықтар аяқталды. Біз сіздермен бірге болғанымызға бір жыл бойы сіздер үшін қызмет еткенімізге өте қуаныштымыз. Біздің тұрақты, сүйікті, жақсы көретін тыңдармандарымыз сіздерге ерекше жалынды сәлем. Өткені біз демалысқа шығып барамыз. Құдай қаласа, 2 аптадан кейін қайтадан Ұзын құлақ бағдарламасында және Energy Life шоуында, таңғы шоуда мен Анель Алиасқар және Диана Ахметова қайтадан сіздермен қауышатын боламыз. Сіздер асыға күтудеміз десеңіздер, сағынамыз десеңіздер, міндетті түрде біздің әлеуметтік желіге, Инстаграмға тіркелсеңіз болады. Диан ТВ және Анель Алиасқар, бізде тем алып қайтайық. Сіздер де мына әдемі жаздың соңғы екі аптасын жай ғана, бей жай қарамай әдемі өткізіңіздер. Соңғы жылы күндер осы апта, одан кейін суытады екен. Сондықтан да көріскенше жандарымыз сол, күндеріміз сәтті, ал түндеріміз ойдағыдай ыстық болсын. Сау саламатта болыңыздар. Ұзын құлақ.

0: Energy FM де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: ыстық энерджи.
1: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM. Кешке релакс. Еңсенді және сапалы музыка уақыты. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тынығатын аймағыңды орындыр.

кешкі релакс. Алматы Hit Music Station. Күнді тамаша аяқтаудың кепілі. Energy FM. Energy FM-де жарнама.

0: my motherfucking soulmate.
1: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM.
2: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
3: Come on.
2: Сіз

басып айға жеттім. Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің. Ұзатпай келу.